0: нас над южното. На отделни места ще превалит краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25, все още свежа и прохладна. А вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще е предимно слънчево, около и следобед на места ще превали и прегърми. Виждаме и в следващите дни, вторник и сряда, отново много-много слънце. Дъждовете спират и облаците постепенно изчезват. Утре предимно слънчево време, 22 градуса, още минималните температури, още от сутринта доста горещо, 31 градуса максимални температури във вторник. В сряда, въпреки че слънцето е още повече и ще бъде изцяло слънчево и горещо, максималните температури са дадени малко по-ниски, малко по-свежо ще бъде времето в сряда, 20 градуса минимални, 27 градуса максимални. След което от четвъртък нататък температурите бързо започват да се повишават и при нас също ще бъдат много високи. Лятото се завръща с пълна сила, заедно с идването, разбира се, на месец август. Както ви казах, тази сутрин на студиото ще ви покажем и ще ви поканим на приключение с Сдружение Зелена Странджа. Владимир и Гергана Димитрови ще бъдат тук в студиото. Те са организатори на тези тематични походи. Има дори и поклоннически туризъм. Какво им предстои до края на лятото и какви са техните маршрути до сега, ще ни разкажат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа. В прегледа на печата имаме вестник Труд, а сега към новините. От 1 август се очаква да бъдат изпратени допълнителни линейки и медицински екипи по Черноморието. Знаем, че месец август е най-натовареният от към туристи. Пренаселено става във всички морски градове и курортни комплекси и е още по-необходимо да бъде осигурена медицинска помощ, допълнителни линейки и медицински екипи. Мярката трябва да ускори достъпа до спешна помощ в най-натоварената част от туристическия сезон. Допълнителни медицински екипи и линейки ще бъдат осигурени от 1 август, съобщиха от Министерство на туризма. Инициативата е съвместна с Министерството на здравеопазването и има за цел да подсили местните структури на спешна помощ в най-натоварената част от летния туристически сезон. През август населението на голяма част от морските общини се увеличава многократно. Това води до повече сигнали за инциденти, остри респираторни заболявания, натравения, травми, пътно-транспортни произшествия. Това води до необходимост от транспортиране на пациенти до болниците във Варна и Бургас. Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети, каза министърът на туризма Илин Димитров. Допълнителните екипи трябва да намалят времето за реакция и да подпомогнат медиците, които целогодишно обслужват крайбрежните райони. Няма изтичане на нефт или гориво-смазочни материали от корабите Кайрус и Мириам Би. Това установи повторна междуинституционална проверка в Бургаския залив, съобщиха от областна администрация Бургас. Инспекцията бе разпоредена след разпространена информация за мазутни петна край Поморие и бургаския квартал Сарафово, които пълзят към Несебър. Сигналите свързваха предполагаемото замърсяване с закотвените в залива плавателни съдове. Областният управител Дико Диков сезирал незабавно изпълнителна агенция Морска администрация Бургас и е поискал проверка на корабите и морската акватория около тях. При първоначалния оглед не е бил открит директен теч от Кайрос. На отделни места, недалеч от кораба, екипите са забелязали отцветяване на водната повърхност. Участъците били обработени с разрешен за употреба дисперсант. Днес е извършен нов подробен обход. В проверката са участвали заместник областният управител Веселин Анестиев, капитанът на спасителен катер към морска администрация Найден Трифонов и механикът на плавателен съд Веселин Евтимов. Към тях се присъединили водолазът от регионална дирекция пожарна безопасност Валентин Иванов и операторът на дрон към областна администрация Бургас Симеон Драгиев. Екипът е обходил района с спасителен катер на морска администрация. Проверяващите са огледали обстойно корпуса и пространството около Кайрос, както и закотвения в близост кораб Мириан Б. Инспекцията не установила течове на нефт, гориво или други гориво-смазочни материали от двата плавателни съда. При огледа на Кайрос били забелязани следи от извършвана ремонтна дейност. Резултатите от проверката не потвърждават разпространената версия, че корабите изпускат нефтени продукти в морето. Институциите обаче не посочват произхода на наблюдаваното по-рано оцветяване. Затова не може да се направи извод откъде е дошло то. Кайрос се намира в Бургаския залив, след като през декември миналата година беше изтеглен от района на Ахтопол. Държавните институции продължават да следят състоянието му и да търсят решение за бъдещето на кораба. С навлизането в най-активния туристически месец август продължават и активните полицейски проверки по пътищата и в градовете. Над 1500 вече са глобени с тротинетки в Бургаско, а пияните шофьори според полицията намаляват. Полицейските екипи все по-често извършват проверки за тротинетки и велосипеди в пешеходните зони. Санкциите за електрическите возила са над два пъти повече, въпреки проверките на пътна полиция са увеличени с 30%. Над 1500 глоби са наложени в Бургаска област на водачи на тротинетки, които са се движили на забранени или ограничени за тях места и други нарушения, като по-висока скорост. Данните бяха представени от началник на сектор пътна полиция в Бургас, Пламен Николов. За сравнение, през същия период на миналата година санкционираните са били около 600. Така само за година броят на глобите е нараснал повече от два пъти и половина. Статистиката показва както засиления контрол, така и мащаба на проблема с неправомерното движение на тротинетки в пешеходни зони, паркове, тротуари и други места с въведени ограничения и техните нарушения. През летните месеци проверките са особено активни в централната градска част на Бургас и другите курортни градове, в морската градина и най-натоварените комплекси в областта. Полицията и общинските служители следят за опасно движение сред пешеходците, управление с висока скорост и навлизане в забранени участъци. Контролът беше затегнат след поредица от инциденти и сигнали за водачи, които преминават с висока скорост покрай деца, възрастни хора и посетители на пешеходните улици. Сред най-проблемните места в Бургас са централните улици Александровска и Богориди, които са пешеходни, където движението на подобни превозни средства е ограничено, пише тук, аз доколкото знам е забранено, а дори и движението на велосипеди е забранено там. На фона на рязкото увеличение на санкциите за тротинетки, пътна полиция отчита по-благоприятна тенденция при шофирането след употреба на алкохол. Явно водачите внимават повече да не карат след като са употребили алкохол. Проектът за над 1 милиард евро между България и германския отбранителен концерн Rheinmetall се връща на масата за преговори, след като правителството установи липса на финансиране. Освен това, няма учредителен договор, съвместно дружество, няма и избран подходящ терен, съобщиха от Министерския съвет. Новият етап започва след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на концерна. В разговорите участваха вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и германския посланник Ирене Планк. Пулев обяви, че проектът не е стигнал до реален старт, въпреки шумно представените планове през 2025 година. Според него няма учредително споразумение, регистрирано общо дружество между ВМЗ Сопот и Райнметал, няма осигурени средства, финансова обосновка и цялостна концепция. Кабинетът обаче няма да прекратява инициативата. Правителството започва поредица от експертни разговори, които трябва да подредят правната структура, финансирането, терена и ангажиментите на двете страни. Срещите с германския концерн ще останат регулярни. Министър Пулев определи нужните действия като цялостен оздравителен процес на проекта. Според него България трябва да намери работеща формула за партньорство, която да гарантира модернизацията на армията, разширяването на местното производство и трансфер на германски технологии. Представителите на Rheinmetall потвърдиха, че основната цел остава непроменена. Концернът иска да подпомогне българската отбранителна индустрия с материали за боеприпаси, които са дефицитни на международния пазар, и да предостави производствени технологии по стандартите на НАТО. Едно съобщение от Общинския съвет. Местният парламент Бургас насрочва за 31 юли тази седмица година публично обсъждане, на което ще бъде представен официалният годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас и на сметките за средства от Европейския съюз към 31 декември 2025 година. Събитието ще се проведе от 17.30 часа в заседателна зала номер 1, сградата на Общинската администрация на улица Александровска номер 26. Процедурата се свиква на основание на разпоредбите от Закона за публичните финанси и наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности. Бургас се връща в ритъма на 80-те и 90-те години с две специални диско събития. Тези, които са пропуснали първото издание, получават своя шанс, а онези, които вече са били там, знаят защо си заслужава да го преживеят отново. Този четвъртък, 30 юли, в бар Ескобар отново ще се превърне Бургас в златните години на дискотеките с извънредното издание One More Disco Night. Причината за допълнителната дата е повече от красноречива. Предишното парти се разпродаде за много бързо, а десетки почитатели на музиката от 80-те и 90-те поискаха още една подобна диско вечер. Така машината на времето отново се връща и потегля натам с най-големите хитове на две незабравими и много по-спокойни и щастливи десетилетия. Много танци, любими хора и онази неподправена енергия, която превръща музиката в истинско чувство. Такава е и музиката от онова време. Това е дискотеката, в която спомените оживяват, познатите мелодии отново събират хората, а танцът продължава до последната песен. С тази покана завършваме в новините и продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Понеделник, 27 юли е днес. Вестник Труд с няколко водещи акцента от първата си страница. Близо 120 000 души се отказаха от втората пенсия. На страница четвърта и пета е темата. Това е голяма тема на Вестник Труд с всичките аспекти на проблема, защо се отказват хората. Уж е добре да спестяваме повече за старини, но явно вече никой не вярва на държавата, че техните пари ще бъдат правилно стопанисвани и че един ден ще получават пенсии и се отказват да внасят втора пенсия. Първата няма как, тя е задължителна. Близо 120 000 човека отказват втората пенсия. През настоящата година държавната пенсия се намалява с около 11%. Прехвърлиха към НОИ повече от 93,7 милиона евро от частните фондове. Хората трябва обаче няколко години преди пенсиониране да решат дали се отказват от втората си пенсия. Решението човек да се откаже от втората пенсия и да получава само една пенсия от държавната хазна трябва да бъде взето по-рано преди навършване на възрастта за пенсиониране. Тук можете да прочетете още важни съвети, ако сте решили да се откажете от втората си пенсия. Има и статистика. През 2016 година, например, около 6000 души са се отказали от втората си пенсия. И вече 2025 година те са двойно. 11400 души са се отказали да събират пари за втора пенсия. НАП събра 1,73 милиарда евро за допълнително осигуряване. Още акценти, универсалните фондове управляват 13,9 милиарда евро. А тук има и туристически теми. Слънчев бряг е вторият най-евтин курорт за семейства в Европа. Може да прочетем. Оказва се, че България продължава да бъде най-евтиното място за почивка в Европа. Ами явно и самите ни услуги и самия ни туризъм е такъв. Още от първа страница вдигат до 75% обезщетенията за работещи майки. А таванът на пенсиите ще бъде повишен. На страница 2 прочетете още. Как точно ще бъдат вдигнати обезщетенията на майки е наистина много интересно, тъй като знаем, че те бяха замразени за втората година, те стачкуваха, протестираха, искаха пари за по-достойно майчинство, но обясниха, че не стигат парите за отглеждане на дете и как държавата очаква по-висока раждаемост. Повече подробности на страница 2. Зареждането на самолети с гориво може да бъде блокирано. Депутати от Прогресивна България съобщиха. На страница 5 може да прочетем това. Разследват в частна болница в Истанбул турски хирург заподозрян за смъртта на българка. Знаем, че много модерно, много българки, така по-имотни, по-платежоспособни, отиват да си правят най-вече пластични операции там. Не твърдя, че случай е такъв. На страница 6 прочетете. Става въпрос пак за операция, за турски хирург и за смърт, за съжаление, по време на престоя в частна болница в Истанбул. Интервю с Здравко Попов, дипломат и главен редактор на списание Дипломация, на страница 10-11. Решението за безмер коригира правно-политическо престъпление на правителството на Желязков, твърди той. На страница 10-11. А на 23-та страница спорт, Никола Цолов продължава като номер 1 във Формула 2. Все още във Формула 2, но пък номер 1 и разбира се му пожелаваме някой ден да бъде номер 1 и във Формула 1. Отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Прекрасната Ерика Баду. Тя не е чак толкова популярна. Харесват я само хора, които слушат по-различна музика. Страст от Далас пише тук. Тя промени представата за сол музиката, казва за нея музикантът от The Roots. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на новия сол. Още с дебютния си албум се утвърди като любима певица за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят. Тя ще има първия си концерт в София. Ангелогласната и сладострастна звезда от Далас ще дебютира пред българската публика на 23 октомври тази година в НДК като същински артист и импровизатор. Ерика превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Ако все още не са разбрали почитателите на Ерика Баду, пак повтарям, през октомври, на 23 октомври ще е нейния концерт. В момента е продажбата на билети, така че може да се закупят билети. Тя е с 5 награди Грами. Това е от прегледа на печата и от вестник Труд. Останете с нас тази сутрин. Гости в студиото ще бъдат Владимир и Гергана Димитрови от Зелена Странджа и ще ни поканят на приключение в планината. Добро утро, България! Добро утро, Бургас, понеделник! Започваме с хубава тема седмицата, която ще ви зареди с енергия и с желание за пътешествия, защото това е мисията на Сдружение Зелена Странджа – приключения и пътешествия сред природата. Тази сутрин при нас са Гергана и Владимир Димитрови от Сдружение Зелена Странджа. Здравейте, приятели!
1: Добро утро!
0: Добре дошли при нас! Активна е в момента Зелена Странджа с много походи, много мероприятия, много събития, но всъщност това е през цялата година. Ние сега ще обърнем внимание, разбира се, на летните пътешествия. Обръщам се първо към Владо. Владо, какви са летните маршрути на Зелена Странджа до този момент? Къде успяхте да обиколите?
1: Зелена Странджа винаги е зелена през цялата година и ние се възползваме от тази привилегия да правим походи целогодишно. Естествено, за всеки сезон си има подходящи маршрути и ние много внимателно ги подбираме, така че те да са възможни, да са безопасни за хората, които водим. През лятото сме съсредоточени покрай морския бряг, защото Странджа е единствената планина, единственият природен парк в България, който граничи с море. Има изключително красив бряг, много закътани диви заливи, до които може да се стигне единствено пеша. И ние правим такива маршрути покрай брега, които на места слизат долу до морето, някъде се качват в гората. Така съчетаваме вървенето с морски плаж и се възползваме от морския бриз, който ни разхлажда. Иначе в гората през лятото е доста горещо и е трудно да се върви.
0: Сега към Гери, защото започнахте лятото по традиция с лагери за децата, още с началото, даже преди началото на лятната ваканция.
2: Да, край на юни.
0: Да, избирате по-хладните месеци. Как преминаха лагерите? Как работите с децата?
2: Нашите палаткови лагери от тази година, от миналата година всъщност, вече са в нашия базов лагер в село Близнак, където ние го правим от няколко години. Той вече е снабден за всичко необходимо, за да протичат палатковите лагери по един лесен и за нас, и за децата начин. Имаме си бани, тоалетни, лятна кухня, различни игри за децата, навес. И по две вечери на палатки прекарваме с децата. През деня ги водим до Малко Търно, до Брашлян, правим плащ на реката, влизаме в бункери в гората, всеки ден имаме и кратки походи, игри. И най-интересното е, че през тези три дни децата изобщо забравят за телефони, забравят да се обадят на майките.
0: Той има ли обхват?
2: Има сигурно. Има този обхват, но толкова са заети, толкова са ентусиазирани, че всъщност забравят да мислят за тези неща. И накрая най-хубавото е, когато всички деца кажат, че се прекарали най-хубавите си дни. Това им остава един незабравим спомен за цял живот. Да прекарат на палатки без майките и бащите.
0: Да. Това щях да попитам. Има ли родители там или се справяте сами? Сами се справяте.
2: Да.
0: На колко години са децата?
2: От 7 годишна възраст сме обявили, но към 13. Но е важното е детето да може да се оправя само с най-елементарните неща. И ние сме 3 или 4.
0: Трябва ли да има опит? Предварителен.
2: Не.
0: Задължително.
2: Това е, че на нашия базов лагер вече наистина има доста удобства и доста по-лесно се случват нещата. Децата спят по 2 или по 3 в палатки, правим лагерен огън и такива неща, които...
1: Лятно кино
2: имаме, да. Които няма къде да... Нали, в града няма как да се случат.
0: Да. Лятното кино ново събитие ли е?
2: Защото не, просто
0: не е лесно сред планината да направиш кино.
2: Снабдихме се с екран и с прожектор, с мултимедия и си е точно като лятно кино на открито.
0: Колко деца преминаха през лагерите в началото?
2: Групите не са най-много по 20 деца.
0: Да.
2: Това лято сме имали два лагера. Миналата година всъщност имахме два лагера. Колко деца?
1: Ограничаваме броя на децата, защото като станат повече, трудно и за нас и по-неприятно за самите деца.
2: Няма как да им обърнем внимание, ако са повече.
1: Деца. Понякога са и по-малки.
0: Да, и тогава наистина е важно да не са толкова много.
1: Да е спокойно, да си играят, да им обърнем внимание и те да научат нещо полезно.
0: Предимно заради тяхната сигурност.
1: Да.
0: Така увеличават ли се родителите, които се осмеляват, проявяват кураж така, да пуснат децата си сред планината, макар и не за толкова дълго, но все пак сами? Идват ли повече деца?
1: Идват винаги, има голям интерес към тези лагери, въобще детските походи, защото през другото време правим еднодневни детски походи, само с деца. Родителите винаги се възползват от този шанс да пратят децата си в гората с професионален водач. За съжаление, възможностите за Бургас все още не са много големи, няма много варианти. Ние сме от малкото, които предлагаме целогодишно, винаги когато има подходящи условия, да заведем децата в гората, след природата, да им покажем забележителностите, разказваме историята.
0: И дори да пренощуват сред природата.
1: Да,
0: поне една.
1: Това е интересно за всички,
0: да.
1: За малки и за големи.
0: Това е силно и интересно преживяване сред природата. Как променя, може би, към Гергана пак, като жена, като майка, как променя децата природата? Какво им дава? Ето казахме, оставят устройствата.
2: Най-важното е, че може би, че се научават да играят и да правят нещата заедно. Това, което днес знаем, че е един от най-големия проблем на нашето общество, че с технологиите децата все повече се отдалечават едно от друго, а там няма това как да стане. Помагат се, което е много хубаво. Когато вървят, примерно, в гората, ръка ще се подадат, някой ще вземе раничката на друго. И най-хубавото е, че се научават на самостоятелност. За нещата, които все повече виждаме, че деца, които не са ходили в гората, не са ходили след природа, не могат някой да правят елементарни неща. А там просто няма как, то трябва да се справи това, и разбира се, помагаме им. Но, нали, друга е обстановката, друга е средата.
0: Да, научават ли се да виждат природата,
2: да
0: наблюдават?
2: Да, ние правим такива специални игри. Играем на мълчанка в гората, за да чуем гората, звуците и всяко. Нали, му е интересно колко неща наистина се чуват, виждат, разбира се,
1: после
2: какви ли
1: може ли пак?
2: да накараш деца да мълчат, наистина е много голямо предизвикателство, но интересни им са тези неща. Пък иначе нас не питат, вие как се справите с толкова деца? Ние сме само двамата с Владо, имаме си и помощници.
0: Да.
2: Но всъщност децата, когато са без родителите и когато им е интересно, те са други деца. Не са тези, нали, не се легавят, не мрънкат, не са непослушни. Напротив, стават ини големи хора.
0: Това е наблюдение. Стават по-дисциплинирани, по-отговорни.
2: Да. Просто порасват. И това е един от най-добрите начини, може би, да порасна децата наистина сред природата.
0: До колко години са в детските групи и вече могат после да преминат в другите?
2: До 13, даже 14 годишни деца сме имали. Те повечето деца, които идват с приятелче, но не малко идват и сами там се запознават. Всичките стават приятели, разменят се после телефони, знаем, че след това поддържат тези приятелства. Но възрастта е горе-долу до тази вече, после в пубертета нещата се променят. Там трябва други занимания да се измислят.
1: Повечето от тези деца
0: да,
1: вече са идвали назад във времето през годините със свои родители на други наши походи и се познаваме с тях.
0: Рядко идват за първи път.
1: Те винаги могат да идват със своите родители, когато решат. Ние имаме походи всяка седмица.
0: А има ли родители, които никога не ходят сред планината, но пък искат децата им да се занимават и намират
1: случай,
0: този
1: да.
0: Начин?
1: Има и такива.
0: Има, разбира се, всякакви случаи. Много хора минават през Зелена Странджа на година. Повече така постоянни ли са или има непрекъснато текучество, идват и нови хора?
1: Има и постоянни.
0: Има
1: и постоянни, които от години са с нас.

0: още хора, които за първи път идват с нас на поход. Защото наистина през годините, за тези 10-11 години вече, много хора са минали през нашите походи.
1: А идват ли от други градове в страната, от цялата страна, привлечени конкретно от Странджа, разбира се, морето?
0: Ами, не толкова морето, колкото местата, които не могат да достигнат сами. И край морето, и във вътрешността на Странджа. И непознати за тях места, не така популярни сред хората. Идват специално за някои маршрути, за някои светилища, например. Идват от други градове и остават даже по няколко дни тук в района. Не, защото използват случая, че са в района. Ако имаме няколко поредни похода, те се включват във всички в рамките на седмица, примерно.
1: Да разкажем за маршрутите на Зелена Странджа. Конкретно това лято до този момент, освен лагерите за деца, разбира се, които към момента са стопирани заради горещото време, но на есен, нали така? Как ще бъде с децата?
0: Есента започваме отново с детските програми за училища и детски градини, но те са еднодневни програми. През лятото имаме тридневни палаткови лагери, които вече може би за това лято приключихме с тях. В септември чакаме еднодневните.
1: Вече започват тези еднодневни походи на учениците, на децата. Какво се случи до този момент на лятото? Какви интересни походи, какви интересни маршрути имате? Ето, може би да започнем от този, който е така на ръкавите на вашите фанелки, който е... Това ли е най-големият тур?
0: Да, най-дългият маршрут, който ние сме създали въобще за Странджа, е тур Странджа, който възникна в резултат на нашите еднодневни походи. 2-3 години, след като вече бяхме правили доста маршрути, се роди идеята за по-дълъг маршрут и свързахме всъщност единия край на планината с другия, река Тунджа с Черно море, и тур Странджа пресича цялата географска територия на Странджа от Елхово до Ахтопол. Дълъг е 180 км, минава през общо 17 населени места, свързва над 20 светилища и храмове, религиозни храмове. Голяма част от забележителности, големите забележителности, природни и исторически в Странджа. И разбира се, мина през села, където има къщи за гости, хотели, за да могат туристите, които преминават по маршрута, да отсядат, да намират храна, вода и да им е безпроблемно преминаването. Маршрутът е маркиран.
1: Точно с този знак, който е на...
0: Да, с отличителен знак.
1: Ето го, да.
0: Буквата А под форма на стрелка. А като Ахтопол, да знаят на къде отиват през всички тези 180 км в гората. И зависимост от посоката, стрелката е обърната в различни посоки, за да се ориентират по-лесно по пътеките в Странджа.
1: Виждаме, всъщност, от другата снимка видяхме изключително много хора, които се включват в походите. В тези походи вече с децата разбрахме, че в по-ограничен брой така работите, но тук в един поход колко души могат да се включат най-много?
0: Първо искам да поясня, че тур Странджа е създаден за индивидуални туристи по подобие на испанското камино и португалско, и всички в повечето държави има такива дълги маршрути, където вървят хора, предимно поклонници, но тук в Странджа основният акцент е природата, съхранената природа, и има естествено исторически забележителности, има и религиозни обекти, така че всеки човек с различни интереси може да намери това, което го интересува.

0: да посети такива обекти, които на него са му интересни в Странджа.
1: Тоест, тук също с по-ограничено количество туристи не са така масови.
0: Когато тръгват групи, самостоятелно, те трябва предварително да се информират за маршрута, откъде ще минат, къде ще нощуват, да се направят резервации в селата, в къщите за гости, да се запасят с храна, вода, колкото ще им трябва и да се направят логистиката. Как да стигнат до началната точка и после кой ще ги вземе от крайната точка.
1: Да, през останалото време...
0: Че да има възможности за ползване на градски такъв обществен транспорт. Затова започва от по-големи населени места, като са Елхово и Ахтопол.
1: Да, действително по-сложна е логистиката, защото вече, е много дълъг тура.
0: Който не иска да си организира всичко сам, ние предлагаме възможност няколко пъти в годината организираме групи по участъци от Тур Странджа, не цели, защото за цели се изисква повече време. Пеша се изминава поне за 8-9 дни или 10, ако трябва да се разглежда повече неща да се видят. А с колело за 3-4 дни, но това когато са малко хора. А нашите групи, които правим, са пак ограничен брой туристи до 20.
2: Това е за Тур Странджа.
0: За Тур Странджа.
1: Конкретно за този, да, който е най-дългият.
0: Групите, да, по Тур Странджа, които правим няколко пъти в годината. Тази година има изключително голям интерес и се принудихме да направим общо 5 организирани групи по трасето
1: до
0: на Тур
1: този
0: Странджа.
1: Момент.
0: Не,
1: да,
0: за цялата година. До тук сме, да, направили 3 и предстоят още 2 похода в края на август и октомври. Те са съответно 3-4 дневни преходи, като на ден вървим по 20-25 км пеша.
1: Това е...
0: Там обаче помагаме на хората с извозване на багажа, който няма да им трябва за през деня. И те имат възможността да вървят с лека раница и да се любоват на гората и на забележителността.
1: На природата. Чудесно. Сещам се за филма Ком Емине. Сигурно го погледнахте така. Точно така, но беше организирано превоз на големия багаж.
0: По Ком Емине няма възможност навсякъде да се транспортира багажа от хижа до хижа, защото всички хижи има път. Докато в Странджа няма проблем, ние извозваме багажа до абсолютно всяко място за нощувка.
1: Всяка една хижа по 25 км на ден. На това как е така? Постижимо ли е за всеки човек? Какви, да, хора идват на този най-дълъг тур?
0: Терена в Странджа, особено трасето на Тур Странджа, е подбрано да няма излишни изкачвания и слизания. Релефа е хълмист, но няма високи върхове, няма продължителни изкачвания и тези 25 км не са проблем за физически здрави хора.
1: До сега не е имало такъв случай да не се справи някой.
0: А пък и в крайния случай, ако някой много закъса, имаме резервен вариант с придружаващия автомобил.
1: Да, винаги има начин. Разкажи ни малко повече, и Гери може да допълни малко повече за интересните места в този тур, а именно какви параклиси в Ахтопол отивате, крайната ви точка е един голям манастир. Какво могат да видят хората?
0: В Ахтопол е имало някога манастир, стоят само
1: останки
0: и някогашната му слава на Агатополския манастир, но маршрутът преминава през единствения днес действащ манастир в Странджа, Голямо Буковския, Свети Животоприемния източник. Преминава и през разкопките, където се предполага, че е бил Исихасския манастир на Григорий Синаит, Парорийския манастир, край село Воден. Много параклиси и църкви претендират на тяхното място да е бил този Парорийски манастир, но на отсрещния хълм също има

0: маки от постройки, охранителна кула, точно така, както са запазени свидетелства за това място, което е съществувало за кратко време, не повече от 30-40 години, точно преди България да падне под турско робство през 14 век.
1: Доста стари. А самите светилища, параклиси, така, запазени ли са, поддържани ли са, в какво състояние са?
0: В Странджа има много наброй параклиси. Всяко село в Странджа е заобиколено от няколко параклиса, които на времето са ги строили, за да пазят селото и имуществото, имотите, земите и животните на хората от злите сили. И местните хора си ги поддържат тези параклиси, обикновено някоя фамилия, някое семейство. Традицията от поколение на поколение да поддържат един определен параклис и те си го смятат това за огромна чест. Влагат средства, влагат труд, поддържат и маршрутите за тях и всеки параклис си има празник, на който се събират хората от селото и от други места. Така че живи са параклисите и се поддържат в Странджа.
1: Аз сега към Гери преди малко попитах планината как променя децата. Интересно е обаче как въздейства и на възрастните хора. Какви хора, с какви професии идват, на каква възраст и как променя планината тяхното общуване, техните човешки взаимоотношения. Нещо, което пак видяхме в този филм «Ком Емине». Вие го виждате постоянно. Как се променят хората, как общуването им се променя?
2: На нашите походи, било то на Тур Странджа или пък на еднодневните ни походи, които правим през цялата година, всяка събота и неделя, идват всякакви хора, с какви ли не професии, от всякакви възрасти. И най-интересното, така, в което поне аз наблюдавам, е как хората, прекарвайки толкова време заедно, дори на еднодневен поход, от сутринта до вечерта, се сприятеляват.
1: Да.
2: Намират си, той интереса основния към природата е водещ, нали, да харесват едни и същи неща, да обичат да вървят, да ги привлича. Точно това, движението сред природата, по повече. И намират нови приятели и вече ние знаем толкова много и компании, и стабилни приятелства, които през годините са се създали.
1: Някоя друга сватба няма ли?
2: Точно това ще да кажа.
0: Имаме
2: и семейства, и деца са се родили в резултат на нашите походи. Но основното е, че хората идват да се отпуснат от ежедневието. Да се освободят от стреса, от насъбраната така напрежение, емоциите. И те, има много хора, които всъщност знаят, чакат да дойде събота и неделя, за да избягат от града. Защото наистина, за да избягаш от всичките проблеми, трябва просто да излезеш от града и да вървиш, да се измориш. Физическата умора е, може би, най-добрият помощник да се успокоим. И другото е вече, че ще намерим приятели, ще прекараме приятно.
1: Конфликти случват ли се понякога? Има ли сте такива ситуации да трябва да действате като психолози?
2: Ние там сме психолози, медицински сестри, приятели, майки, баби.
1: Да.
2: Всякакви ставаме, но да, всякакви хора има, няма как да се избегнат.
0: Хората са различни, но при нас мога да кажа, че идват само хубави хора. И основният филтър за това е, че ние вървим пеша с километри и рядко идват хора, които не знаят, така случайно попаднали,
1: като
0: на екскурзия, идват с претенции към всички, и към нас, и към останалите в групата, но обикновено тези хора не повтарят, като видят каква е средата, нали, че всеки се върви тихо, мирно,
2: те не могат да се впишат
0: в конфликти с останалите хора.

0: нали, този филтър на хора, които просто искат да се разтоварят, не търсят конфликти, вървят си, искат да положат все пак някакво физическо усилие и да се запознаят с хубави хора. Как? Много приятелства наистина са се заформили през годините.
1: За да довършим темата, се връщам пак към Гери, за това на какво трябва да са готови хората, за какво примерно предварително ги подготвяте. Разбира се, ето важно е сега, ако се заинтригуват други хора, как трябва да са екипирани, скъп ли е този спорт, скъпо ли е да се подготвиш, да си добре подготвен за поход в планината и то конкретно в Странджа.
2: Специално за Странджа, мисля, че изобщо не е скъпо за Странджа. Единствено, и както ние винаги казваме, са важни обувките, но дори едни маратонки с по-хубав грайфер вършат работа. Не е необходима толкова специална екипировка, както по високите планини. Странджа може да се посещава, да се правят походи, разходки целогодишно, което също е много, много хубаво, че не е толкова близо и на половин час, 40 минути всеки може да избяга. И имайки едни маратонки, носейки си един сандвич и вода задължително, може да прекара един хубав ден сред природата.
1: Всъщност, началната ви точка на какво разстояние от Бургас? Къде се събирате? Откъде потегнете?
2: Ние тръгваме винаги от Бургас, но в нашия сайт за всеки поход е обявено мястото, откъдето тръгва похода, т.е. хората, които идват със собствени автомобили, къде да чакат, в колко
1: точка.
2: Часа.
1: Да.
2: Да, еднодневните ни походи са основно в Странджа, източна Стара планина, Сакар. Т.е. да може да стигнем в рамките на час, час и половина, максимум два, за да не остане време за вървене. Винаги има вървене при нас. Не е много, не е малко. Просто трябва да повървим.
1: Да. За да... Да има и затруднение все пак.
2: Да, имаме много леки походи.
1: Преодоляване на планината.
2: Да, да, човек трябва да преодолее себе си. Има хора, които искат леки маршрути, има хора, които искат да вървят и повече. Винаги е обявено колко километра ще вървим, каква е трудността. Това се знае предварително. И ако е прочетено описанието на събитието, човек знае предварително точно какво да очаква, какво да си носи и как ще премине деня.
0: И най-интересните места са навътре в гората, скрити от погледите, и там трябва да се стигне пеша. Малко трябва да се положи усилие.
1: Да. Владо, разкажи ни за другите маршрути. Ето каза Гери, има по-леки, има по-тежки. Какви са другите? Вие и ги поддържате също, видяхме от снимките, правите маркировката, опитвате се наистина да пазите планината. Предполагам, че това послание, само ако обичаш да си закачиш микрофона на панелката. Предполагам, че в това отношение се стараете да ги възпитавате, нали, да ги научите да пазят планината, да не остават отпадъци. Как ги подготвяте и за тези преходи? Кои са леките и тежките?
0: Като километри, през лятото маршрутите са по-кратки, защото е горещо. През зимата изминаваме повече километри, понякога по 15-20, но в описанието на всеки поход пише и трудността каква е и какво трябва да се носят хората. През лятото наистина е достатъчно едни по-стабилни маратонки за гората, но през зимата, когато е кално, хлъзгаво, там изискваме туристически обувки, които да обхващат и глезена. През зимата, дори в Странджа, не е за маратонки.
1: Да.
0: Понякога има и сняг, заледено е.
1: Иска си топли
0: трябва
1: дрехи.
0: Трябва да се внимава. Така че за всеки сезон и всеки маршрут, зависи кога го правим, екипировката е различна. Нищо сложно, нищо особено, нищо скъпо няма, но ние много държим хората да прочитат все пак. Може да са няколко неща. Ето сега за летните маршрути натъртаме много на водата. Защото по маршрутите няма чешми, няма вода. Като е горещо и като варим на открито, на слънце, трябва да пием много вода. И затова още преди да тръгнем, ако има някъде магазин или чешма, спираме всеки да си напълни, да си вземе достатъчно вода. Защото след като тръгнем вече в гората, няма откъде.
1: Водата е по-важна от храната.
0: Водата е най-важна, да.
1: Да, най-важна. Колко са маршрутите, по които преминавате през Странджа и примерно в километри, по-леките, по-дългите, разбрахме кой е най-дългия, но така колко са? И
0: маршрути сме правили през годините от, мога да кажа, всяко село в Странджа и в околностите на Бургас, където има гора, където има забележителности. От някои села имаме по 2-3 повече маршрута, както например около село Близнак във всички посоки има подходящи пътища и пеша да вариш и колело да караш. Има интересни места скрити в гората, до които се стига. Така че има села и с по 3-4-5 маршрута в различни посоки. Имаше до един момент се опитвах да следя броя на маршрутите, новите, нашите маршрути, които сме направили, но те са си за групите, не са маркирани официално. След 200 вече спряхме да ги броим, защото то няма и смисъл и маршрута винаги може да бъде променен. В Странджа и в другите планини всяка година настъпват някакви актуализации, мога да кажа, горския път минава в друго място или изорана нива, или някоя река заляла или изровила някой път. Така че ние ги актуализираме, особено Тур Странджа, който се е маркиран. Има качен GPS трак в сайта и всяка година го актуализираме този GPS трак. Защото макар и малки, има промени, има корекции, които се налагат и хората, които тръгват по Тур Странджа, като се свалят GPS трака и се го следят на телефона или на GPS устройство, няма да имат никакъв проблем. Иначе за маркирани маршрути, освен Тур Странджа, имаме още три такива кратки, по-кратки маршрута. Там двата са в околностите на Бургас, за да могат бургазли по всяко време, по чините дни да се разхождат в гората. Единия достига и до Мандренското езеро. И един маршрут до светилището на Света Марина, край село Сливарово, който го направихме преди 5 години, за да се избегне излизането на новата ограда покрай границата, за да нямат проблеми там, конфликт между туристи и гранична полиция, да е по-лесно и за едните, и за другите.
1: Казахме за селата, маршрутите са направени така, че туристите да има къде да отсядат. Гери, как ги приемат хората от селата? Очакват ли ви? Как си общуват самите гости с тях? Това също е нещо много интересно, че вие съживявате всъщност бизнеса на тези хора.
2: Да, всъщност това е една от целите ни, точно да живнат там и да. Хората, и магазинчета.
1: Сигурно чакат с нетърпение.
2: На повечето места ни посрещат направо като празник.
1: Да.
2: С питки, с носи, с песни. И по същия начин ни изпращат. И тези мили срещи много, много силно впечатляват туристите. после ги помнят, споделят ги. И така като не се обадят, нали, аз бях там на този поход, дето ни с чай ни изпратиха. По принцип всички не се радват. Ние сме си като един малък панер, като се изсипем на Мегдана в селото и се става един малък празник. Възрастните хора излизат да ни посрещнат, играем хора, те се хващат с нас на хората. И е много така емоционално.
1: Домакините са щастливи, а самите туристи, предполагам, също да, за тях е да. Нещо съвсем ново, различно
2: да, да преживяване. Така, да бъдат посрещнати. Да, защото да, нали, в този забързан свят вече всеки бърза, никой не те поглежда, пък там всъщност нали, това си е внимание и радост е за едните и за другите. И като се тръгваме, нали, пак ни изпращат, пак да дойдете, кога ще дойдете. Много вълнуващо.
1: Да вървим към финал на нашия разговор точно с това. Кога ще дойдете? Какво остава до края на лятото? Какво предстои?
2: Много неща.
1: Всъщност, ходите ли извън Странджа? Организирате ли и такива походи? В други разбира планини, се, да. На други места? Даже май с кораб имахте някакво... Включихте и кораб. Имаше ли такова събитие?
0: Там, където има възможност, съчетаваме, разнообразяваме. Трябваше да ходим до острова Свети Иван в Созопол миналата седмица с корабче, но заради лошото време, големите вълни и заради лошата инфраструктура, понеже там няма направен хубав кей, където да акустират лодки и корабчета, капитана отказа. Просто е опасно. Има подводни скали. И за съжаление, острова Свети Иван е нещо изключително
1: интересно, пък недостъпно.
0: От световна величина може да привлича много туристи, но няма нищо направено като инфраструктура, като облагородяване и като улесняване на достъпа за туристи.
1: Предполагам, че има още доста такива места, които могат да се разработят.
0: Има, да, много места има, където да се развива туризъм. Ние се опитваме да правим това, което можем, което разбираме. Естествено, всеки в своята област, ако прави нужното, нещата ще се получат.
1: Всъщност, за нас... колко години стана Зелена Странджа? Вече колко години сте...
0: Зелена Странджа до година ще стане на 20 години. Но активна дейност развиваме от 2015 година.
1: Това е един опит...
0: Без прекъсване. Ние с това се гордеем, че вече 11 години, всяка седмица, през всички сезони, не сме спирали да правим походи.
2: И не само събота и неделя. Аз набързо искам да се върна на въпроса дали ходим или на други места.
1: Да.
2: Ходим и по високите планини задължително.
1: Да.
2: Всеки месец имаме събития, които са вече многодневни, с нощувки по хижи, по високите планини. Утре тръгваме за Карпатите в Румъния.
1: Ето, излизате извън България.
2: Да. След това през август имаме тридневно събитие в Пирин на Кончето. По-нататък ще ходим на Беласица, ходим по всичките планини. Но това обикновено е през седмицата, за да може задължително в почивния ден да си имаме еднодневния поход, който е...
1: Наблизо. Който е тук за Зелена, за Странджа.
2: За Странджа или за, да, за по-близите места.
1: Тези в по-високите планини за по-опитни туристи ли са?
2: Не е задължително да имат някакъв опит, просто за хора с желание, които искат да посетят, нали, могат да те се чувстват по-сигурни, когато са с опитен водач, хора, които не са били. И затова, нали, предпочитат да не ходят сами, а да са с група
0: но,
2: и с водача.
0: Естествено, терена в Пирин или в Карпатите не е като този
1: не
0: в Странджа.
1: Като Странджа, да.
0: И съответно в нашия сайт е отразено и какво е трябва необходим? Да се носи, и степента на трудност. Да, обикаляме всички краища на България, всички планини и където можем в по-близките съседни държави също излизаме. Аз съм щастлив, че тази година от това лято възобновихме нашите посещения в турската част на Странджа, защото Странджа две трети от планината се намира в Турция, там е най-високата част. И ни предстои още поне едно посещение на пещерата Дупница И може би следващото ни ходене в турската част на Странджа ще бъде двудневно или тридневно. Ще отидем и до някои от морските курорти, пак на Черно море.
1: В турската част.
0: В турската част, където има много дълги плажове, пясъчни плажове с хубава Странджанска гора.
1: Колко трябва тези турове?
0: И все още не е застроено като при нас.
1: Като при нас, да. Да направим сравнение. А по колко дълго обикновено са тези турове вече по-дълги?
0: Два пъти това лято ходихме за един ден до пещера Дупница, най-голямата пещера в Странджа. И разглеждане на други забележителности в района. Но със сигурност в края на лятото, началото на септември, ще отидем и за няколко дни, за да можем да разгледаме още повече неща и да се възползваме от плажовете по тяхното крайбрежие.
2: Планираме го за 3 дни.
1: Да, 3 дни. Вече наистина по-дълъг тур. Действително, хубаво е хората от сега да погледнат програмата на Зелена Странджа в сайта, в страницата на Фейсбук. Там всичко е описано, какво предстои по дати. Можете да задавате въпроси, ще ви отговорят, нали така.
2: Разбира се.
1: Всякакви консултации, как може да се включите в тези интересни пътувания. Ето, виждаме, ще има и извън страната, в Румъния, в Турция, в Карпатите ще бъде в Румъния. Уверяват ни Владо и Гергана, че няма да са толкова тежки, напротив, по-скоро ще са интересни.
0: Да,
1: нали така?
0: Дори да няма обявени походи за бъдещите месеци в програмата на Зелена Странджа, хората трябва да се знаят, че всяка събота и неделя поне един поход имаме еднодневен в Странджа.
1: Който си е в Странджа.
0: Така целогодишно. Да.
1: Целогодишно,
0: че го няма обявен, ние като наближи времето ги обявяваме.
1: А ние, като наближи зимата, правим и друго предаване, което пък и за зимните маршрути на Зелена Странджа. Днес темата ни бяха летните пътешествия. Това са, може би, наистина най-опитните планинари тук в Бургас, тук за Зелена Странджа. 20 години навършва Зелена Странджа до година, така че наистина може да им се доверите. Пожелавам ви успешно, хубаво лято, защото септември също е лято все още.
2: Даже и октомври.
1: Даже и октомври при нас. Планината също е гостоприемна и през тези месеци, пък и по всяко време на годината, както разбрахме, организират своите събития от Зелена Странджа. Успех, късмет.
2: Благодарим.
0: Благодарим.
1: Да, и много здраве, разбира се. А от нас успешно начало на новата работна седмица, последната от месец юли. Довиждане и до утре в 8.

0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основния акцент, ще покажеш твоята методика, която се казва Вананда. И нашите уважаеми зрители, всички, които желаят, ще имат възможност да присъстват на уникалните неща, които ти ще покажеш. Но нека все пак да кажем от колко време се занимаваш с този метод, с този лечебен процес, ако мога така да се израза, който ти ще покажеш в петък в град Бургас.
1: Повече от 30, може би 40 години занимавам с тези проблеми. И последните 30 години мога да кажа, че метода беше развит достатъчно добре, за да може да бъде прилаган. И не само да бъде прилаган, но да има и резултат. Методът е свързан с здравето на хората, но преди всичко е свързан с тяхното психо-емоционално състояние.
0: Искаш да кажеш, че състоянието на човека повлиява и здравния му статус, ако мога така да се изразя?
1: Разбира се, че преди всичко здравето зависи от психо-емоционалното състояние. Или по-точно казано, от по-висшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно нисшия порядък към по-нисшия порядък.
0: Какво искаш да кажеш с това?
1: Искам да кажа, че от нашето духовно ниво

0: Тук се използват неща, които нашият мозък е в състояние да направи за нашето тяло.
1: Ти си започнал доста отдавна да се занимаваш с всичко това. Как стана, как започна, какво случи с теб и случи ли се нещо, че да тръгнеш в тази посока на тези неща, на тези практики, които чуваме за теб по цялата страна?
0: Да. Доста отдавна започнах да се занимавам с йога. Може да се каже, че вече половин век. Имах щастието да срещна моят учител по йога Махариши Свами Девмурти при неговото идване в България през 1969 година. Имах още едно голямо щастие отново да го видя след 40 години разлика през 1996 година.
1: Отново в България?
0: Да, България.
1: Същия ли беше? Или се беше подмладил?
0: Не. Извинявайте, бърках датата, нали, на пристигането му. 2009.
1: 2009.
0: 1996 е свързано с друго мое събитие, но Махариши за мен се остана същия, какъвто аз го помня, с една малка разлика, че беше повече помъдрял, ако мога да кажа. Това се може да се каже, че той винаги е бил мъдър. Но за мен това беше едно изключително събитие.
1: Всъщност той даде основата на тези лечебни методи и практики или основата на йога, а впоследствие ти я разви вече.
0: Той даде основата на йога. Даде ми вдъхновението да продължа да се занимавам с йога през целия си живот, съзнателен до сега.
1: И до ден днешен се занимавам с йога.
0: И ден, да, до ден днешен занимавам. И продължавам, занимавам с йога. Но различните са различни видови степени.
1: Да, преди няколко години във Варна снимах се така рано сутринта, ако си спомняш, по плажа. Имаше лебеди, ти ходеше зимата във водата, къпеше се и така нататък. Беше много интересно, аз го казвам за нашите зрители, но за съжаление ги няма кадрите.
0: Така се случи. Има ги кадрите, не се притеснявай.
1: Да. И това ми направи впечатление, нали, че сякаш някак си успяваш да владееш тялото си, успяваш да го предпазиш от студа или поне да не се повлия от различните климатични условия. Но чувам, че доста хора са получили много сериозен здравословен ефект от тези твои практики и всъщност за тези 12 години, които вече това предаване съществува благодарение на собствениците на канал 0, аз си позволявам да гостуват тук хора, само които са сериозни и са постигнали някакъв ефект върху другите хора, положителен, то истински, нали, така ако мога да се изразя. И затова сега ти си тук, затова и приятелите около теб те помолиха в Бургас да направиш една лекция, беседа, нали, така ще бъде.
0: Да.
1: Хората ще могат да зададат въпроси.
0: Да.
1: Входът е отворен, свободен. Петък, коя дата е това?
0: Мисля, че е 29.
1: 29 януари 2016 година.
0: Да, в град 18 Бургас, часа.
1: От 18 часа.
0: В казиното.
1: В морското казино, зала Петя Добарова.
0: Да.
1: Да, входът е свободен. Там хората ще могат да дойдат и в продължение на колко време? Час-два?
0: Колкото ни дадат възможност.
1: Колкото ви дадат възможност. Ще покажеш, предполагам, някои практики здравословни.
0: При желание на хората ще покажа.
1: А може и някой да извикаш да го излекуваш, ако има желание, нали?
0: Това е въпрос на, не само на желание от негова страна, а и от моя страна същевременно и същевременно от възможност за момента. Защото в момента там ще присъстват всякакви хора.
1: И да, зависи от енергиите.
0: Не само това, зависи дали заболяването е в определена степен и как може да се подходи. Защото има най-различни случаи и не може да се подходи така.
1: Просто само, е така, да. Да. Както разбира се самия Лазарев в неговите трудове, диагностика на кармата, както и самия Буда, както и много други посветени казват, че всъщност на физическо ниво това е последното място или последната зона, последното поле, където се проявяват различните отклонения в психиката, емоционални сривове и ние ги виждаме като болест, като неразположение.
0: Точно така.
1: Нали така? А ти обръщаш внимание точно на тези аспекти в живота на човека, където могат да повлияват, да избегнат тези здравословни проблеми или вече как ги има, да се намалят и да изчезнат, да се премахнат.
0: И в двата случая.
1: И в двата случая.
0: Да. Случаите, когато могат да се предотвратят и случаите, когато вече има настъпена

0: някаква промяна на физическо ниво и е в състояние да се промени и това. Но само в изключително вече тежки случаи, когато е разрушено, ако мога да кажа, връзката дух-ум-тяло, тогава просто има моменти, в които наистина това е вече божествената страна, която не зависи от нас и ние не можем да се бъркаме, да. Там и нямаме право.
1: Да, това си е карма, може би.
0: Да.
1: И вече то зависи от Твореца на всичко, как ще се случат нещата.
0: Да.
1: Но поговорихме малко за тези психически методи. Говориш ли с човека, като дойде при теб, виждаш ли го в енергиен план? Въобще виждаш ли някакви неща, така да се каже, с друго зрение? Нещо по някакъв начин.
0: Ще ви обяснявам. Добре. Много е важно подходът към човека, всеки, защото всеки човек е строго индивидуален. И всеки човек е една вселена. И тази вселена следва да се изследва. Не е толкова лесно да се изследва една вселена. Особено собствената вселена, която е безкрайна. Но човешката вселена все пак на човека, който е застанал срещу теб и има някакъв проблем, ти си длъжен да вникнеш в неговият начин на мислене, в неговият начин на живот, в неговото детство, дори и преди това, дори и в предният живот, ако е възможно за момента. И едва тогава, когато успееш да си направиш тази картина и тя ти е ясна, можеш индивидуално да подходиш, защото по принцип всичко е общо и ние можем да имаме някаква обща картина за здраве и болест, но индивидуалната картина е индивидуална картина.
1: Да, но тази картина се формира, да речем, не само от действията, делата в този живот, не само от реакциите спрямо хората, злоба, завист или напротив любов, добронамереност, милосърдие, ами носи и от минал живот,
0: да, носи информацията,
1: характеристиките, информацията и да, кармата.
0: Да.
1: Кармата най-вече.
0: Това е.
1: Значи ти обръщаш внимание на тези компоненти преди да...
0: На всички аспекти от да човешкия живот.
1: Това е много интересно, аз ще дойда да го гледам. Надявам се така да бъде доста интересно и за всички хора, които ще имат възможност да присъстват. А дали ще дойдат някои твои така, приятели вече, защото предполагам, че всички, на които си помогнал, са ти приятели. Дали имаш информация? Ще има ли някои хора, които...
0: Със сигурност.
1: Може да ги питаме как, какво
0: със
1: се е случило.
0: Със сигурност ще
1: дойдат. Да. Защото е важно все пак хората да знаят, че има хора, които са се повлияли от... Не само аз го знам, нали, и нашите приятели общи, но и другите хора, които ще дойдат.
0: Със сигурност ще дойдат хора.
1: А медитация ще направиш ли там или...
0: При възможност във време, ако разполагаме с време, защото обикновено времето, когато водим тези лекции, никога не стига на хората, защото имат много въпроси, много...
1: Да.
0: Но ако имате тази възможност, ще направим и това.
1: Ще направим една медитация.
0: Да.
1: Това ще е добре за хората, които вече... Да. Навсякъде няма човек, който да не знае какво е йога, медитация, какво е будизъм или...
0: Това е радостно вече, хората
1: рейки,
0: се отвориха малко
1: бяло братство и така.
0: Към тези науки, към тези неща, към тези древни методи за лечение.
1: Има шанс за българина, казваш.
0: Огромен.
1: Защото все повече хора се разкрепостяват, така чорката им пада и разбират, че живота в индивидуалния егоизъм е просто за наникъде.
0: Така е.
1: Единството и трябва да се върви към сплотяване на нацията. Какво помага твоите техники за хората да живеят задружно? Обучаваш ли по някаква методика, ако някой желае да ти стане ученик, да го кажем направо, би ли поел такъв ангажимент или вече имаш някаква школа в тая посока?
0: Труден въпрос, защото аз не се занимавам само примерно с йога.
1: А с какво друго се занимаваш?
0: Аз се занимавам и именно с това, което говорихме. Психоемоционалното състояние на човека, здравето.
1: Значи това е различно от йога?
0: Не, то нищо не е различно от йога. Йога е...
1: Всичко, да, йога е пътя.
0: Имам и йога и в Дао, имам йога и в... На изток имам и западна йога, сега вече станаха модерни разни, нали, такива...
1: От това да речем компоненти от цялата наука за йога.
0: Да, йога е едно много комплексно, ако мога да кажа, учение, или по-точно това е един общочовешки метод, създаден в хилядолетията. И това е за достояние, ако мога да се изразя така, или постижение на цялото човечество. Йога не е само за Индия. Това го казваше и моят учител. Йога не значи, че трябва да си в Индия непременно, за да бъдеш йога. Йога може да бъдеш навсякъде по света, защото това е, се отнася за всеки един човек.
1: А какво ще кажеш за твърденията, че все пак има твърдения, ние всички знаем, които се интересуват от учението на мировия учител Бен Садоно, който в прав текст казва, че йога не е за бялата раса.
0: Няма
1: какво
0: такова в...
1: смяташ ти по този въпрос?
0: Учителят Бен Садоно никога не е казвал, че йога е учение, което... как може да го формулираш ти ви?
1: Ами аз го цитирам, че не е за бялата раса.
0: Не. Неправилно се интерпретират думите на учителя.
1: Неправилно се интерпретират, да.
0: Неправилно. Тъй като самият той се е занимавал по езотерика, и той достатъчно добре е познавал някои от методите и на йога. Дори част от упражненията в панебритнията имат елементи на йога практики, като физически, като гимнастика, които са свързани също с психоемоционалното значение, здраве на човек.
1: Да,
0: не напразно панебритнията е едно много дълбоко психоемоционално същевременно лечение. Този аспект трудно се приема от хората, защото самата панневритмия е съчетание на между дух, ум и тяло, ако мога да се изразя.
1: А ти смяташ ли, че йоги и панневритмия могат да се съчетават? От хората, които практикуват панневритмия, вече са доста, знаеш.
0: Разбира се, напротив, това много ще им помогне. На хората, които се занимават с панневритмия, ако те се занимават и с йога, това ще е
1: ще бъде много добре.
0: И обратно, ако хора, които се занимават с йога, се занимават с панневритмия, също ще е много добре. Защото това нещо е свързано с нашата древна тракийска традиция и култура. Свързано е с много други неща. Свързано е с нашите древни традиции.
1: Имаш предвид паневритмията, така ли?
0: И паневритмията, и йога.
1: И йога, и паневритмията.
0: Да.
1: Много интересно. Това така ме поставяме в една позиция, където ако започна да задавам въпроси на тая тема, много ще изместиме фокуса на това предаване. Може би запазвам си правото в някои следващите предавания да те питам на тази тема какво е общото между траки, между прабългари и йога. Това ще е сигурно много интересно за нашите зрители. Но сега акцентираме точно на това, че в забързаното си ежедневие, в времето, когато всеки си гледа часовника и трябва да свърши някаква работа, за да може да си плати кредита за колата, за къщата, как този човек да дойде в едно кътче на енергия, на положителна енергия, която ти ще създадеш, как този човек ще дойде и ще получи максимално от това, което ти ще му покажеш? Говорим точно за това, че хората в един момент могат да дойдат и да научат нещо по-различно, отколкото в ежедневието си, отколкото да речем в някоя друга школа, защото разбирам, че ти всъщност обединяваш няколко неща, няколко аспекти на йога, който, доколкото разбирам, друг не го прави това нещо. Твоя метод Вананда е много интересен и ти го, може би, го изграждаш на основата на йога, така че хората могат само да се обогатят, ако дойдат на това.
0: Да, методът е изграден на базата на йога, на базата на дзен, на базата на дао, на базата на медицината, на древната и съвременна медицина, на базата на постиженията на най-древните, ако мога да кажа, ведически учения, на базата на моят опит, ако мога да кажа, малък такъв.
1: Ще разкажеш ли някоя случка, когато някой човек се е оправил? Разбрах, че има доста тежки, дори ракови заболявания, където хората напълно са се излекували. Това за мен е много чудно, защото рака...
0: Какво е рака?
1: Рака, мускулната дистрофия и церебралната парализа казват, че са кърмични заболявания.
0: Добре, да приемем дори и това, че е така.
1: Какво се случва тогава?
0: Лечимо ли или не лечимо?
1: Ами може би, тук трябва вече да се намеси господарите на кармата, тези, които определят кармата. И ако да речем човека приеме информацията, която ти му даваш, начинът по който го подвеждаш да живее, да мисли, да оценя света,
0: Аз не го подвеждам, аз просто мога
1: повеждаш,
0: да му кажа.
1: Повеждаш, не да го подведеш в лошия аспект, а да му подадеш спасителния пояс, така да се каже. И може би в този случай се случва нещо чудно, за да се оправят тези хора.
0: Да.
1: Как мислиш?
0: Вижте, първо трябва да си изясним какво е ракът.
1: Какво е ракът според теб?
0: Други болести. Ракът е състояние. Като всички наши състояния. Като... Защото тук навлизаме в една друга област. Какво е болест и какво е здраве? Затова е моята тема.
1: Добре, какво е болест? Какво е болестта? Започваме от там. Какво е болест?
0: Ами, когато съм задавал този въпрос, получавам хиляди отговори.
1: Например?
0: Ами, здравето, пример е да съм нахранен, да съм жив и здрав, да се усещам добре.
1: Това е според хората.
0: Да, много. Или пък болестта, или какво си, или какво си. Когато говорим за тези две понятия, ако мога да кажа, те са всъщност едно. Това са състояние. Нашето състояние дали е хармонично или е дисхармонично. Всяко нещо, което в нашия организъм е дисхармонично, е болест. Дори една най-малка, както казват на стинка, това е дисхармонично състояние. Хармоничното състояние е здраве. Хармонията между дух, ум и тяло е здраве. Тази малка дисхармония, която може да съществува между дух, ум и тяло, вече е болезнено или болесно състояние. Погледнато от съвременната, дори ако щете медицина, квантовата медицина или енергийната медицина, ако погледнем в тези направления, по същия начин интерпретират това нещо. Защото клетките на клетъчно ниво също трябва да са в хармония. Ако те не са в хармония, което означава, че неправилно се захранват по някакъв начин, те изпадат в дисбаланс. Те нямат достатъчно захранване, енергийно и физическо захранване, кислород и съответните хранителни вещества. И те започват да деградират. И на тези клетки, които деградират, те постоянно изискват и съобщават. Дайте ни храна, дайте ни кислород, дайте ни енергия, дайте, дай. И нашият мозък съответно реагира.
1: Как реагира?
0: Той изпраща съответната информация, хранителни вещества, кръв до съответния орган, система или пък клетки, група от клетки. Защото той, това е неговата функция. Да защитава организма. И той за всяка секунда, всяка милисекунда приема и предава информация от всяка точка на тялото. И... Така че да. От всяка клетка.
1: Но да се върнем на болестта. Какво за теб специално? Какво е болестта и тя може ли да се структурира или да се формулира така? Имаме болест на клетките, болест на тъканите, болест на органите и болест на самия човек.
0: Да,
1: може
0: ли да
1: ги диференцираме така нещата?
0: Има първо болест, казахме, на мисълта, болест, ако мога да кажа.
1: Почваме от там, че
0: човек... По-отгорно ниво, но нищо, от там почваме.
1: Болест на мисълта.
0: Така.
1: Какво означава това?
0: Това означава, че човекът си е създал модел.
1: Модел? Програмирал се е, значи?
0: Самопрограмирал се е.
1: Самопрограмирал или самопомогнали да се програмира?
0: Самопрограмирал се.
1: Самопрограмирал се.
0: Нека да бъде наясно. Никой не може да ни програмира.
1: Интересно.
0: Няма. Дори в хипнозата няма такова нещо, което някой може да ни хипнотизира.
1: Интересно.
0: Защо? Защото нашият мозък има защитни механизми. Той не позволява външна намеса, енергийна дори.
1: Интересно. Ами това цялото облъчване на медии, цялата структура на...
0: Това е друго вече.
1: Не програмират ли хората по определен начин?
0: Не по този начин.
1: Не по този начин.
0: Те програмират хората именно с страха.
1: С страха.
0: Влияйки върху страха, нашият мозък се самопрограмира.
1: Аха. Сега вече разбрах. Така?
0: И тази самопрограма вече може да включи програмата за самоунищожение, което се явява като болест. Да. Под формата на болест.
1: Да. И ти я повлияваш по определен начин.
0: Не аз.
1: Помагаш да се повлияе, да речем.
0: Така.
1: Как става?
0: Единството, който може да ликува, това е Бог.
1: Творец.
0: Нека да бъде наясно, Творец.
1: Да. Ние сме инструменти в неговите ръце.
0: Точно така. И зависи от съвършенството на инструмента. До каква степен инструмента се е усъвършенствал. Едно е нещо да ви извадят зъба с клещи за зъби, друго е с...
1: Тесла.
0: Да.
1: Да, аз имам един пример много интересен, когато някой се опитва да се занимава с неща, които са му непонятни. Казвам, това се е едно от дърводелец да прави очна операция. Няма как с дърводелските инструменти да направиш.
0: Така е.
1: Очна операция. И след като инструментът трябва да е финен, прецизен, ти затова може би йогата ти помага да изчистиш тялото
0: така
1: си,
0: е.
1: Духа си, енергийната си обвивка, аурата, така да не навлизаме в тези теми. Тогава вече енергията спокойно протича, може би, през теб и достига до индивида. Така ли да го разбираме? Или това е грубо казано?
0: Така е. Не можеш да бъдеш полезен за другите, ако ти не си полезен за себе си. Не можеш да помогнеш на някой друг, ако ти не си помогнал на себе си. И аз се учудвам понякога на хора, които... не искам да засягам тази тема, защото има много добри лекари. Аз познавам много добри специалисти в всяко едно направление. Но има и хора, които просто... как да ви кажа...
1: Аз те разбирам много добре. Познавам много добри лекари, белодробни, които пушат.
0: Да. Ето това ми е... Примерно, не мога да отида при един лекар, който пуши цигари и аз да отида да искам някакво
1: подобрение.
0: Независимо къде е, дали за стомах или за това.
1: Значи според теб пушенето е тотално вредно.
0: Що според мен?
1: Питам според теб, така ли е?
0: Да.
1: Той според мен е така, но нека го кажем и на нашите зрители. Пушенето обвива в дим какво? Енергията, която Господ ни дава да поемаме през въздуха, праната, белите дробове, унищожава и смачква именно този енергиен...
0: Жизнената енергия.
1: Така на после човека.
0: Така, ние дишаме, сега това е съвсем отделна тема, много сериозна.
1: Това е друга тема, да.
0: Но когато ние вдишваме нещо, което не е полезно за нашите бели дробове, те се опитват по всякакъв начин, защото тази информация пак пристига до мозъка и той обратно се връща към нас. Нашите бели дробове се стремят да намерят оптималният режим, за да могат да снабдяват с кислород кръвта, а тя от своя страна снабдява клетките. Пак стигаме до клетките. Да. До клетъчно ниво. И когато тези клетки не бъдат добре захранени, какво става с тях? Пак повтарям.
1: Какво
0: става?
1: Те
0: деградират.
1: И, да, самоунищожават се.
0: И започват да се самоунищожават. И тогава могат да възникнат и тези ракови клетки, за които говорите. Но това е съвсем пък отделна тема. И така. Но по принцип, извинявайте, по принцип ще подчертая, че няма нелечими болести. Има нелечими хора. Хора, които не искат да поемат отговорност за собственото си здраве. Хора, които не искат да направят някакво усилие за собственото си здраве и разчитат единствено на външната намеса, на помощта на лекаря. Затова има толкова много опашки по болници. Разчитат единствено на лечителя, разчитат единствено на билката, разчитат единствено на еди какво си, еди какво си. Това е, което е в основата на всички заболявания, ако му кажа, на съвременния човек.
1: Човек трябва да поеме отговорност за здравето си.
0: Да.
1: При всички
0: случаи. На първо място. И лечителят, и учителят, и лекарят, и ако щете който и да е, той първо трябва да поеме отговорност за собственото си здраве, за да може да бъде полезен и за другите. Как ще, извинявайте, че искате въпрос, но как аз бих помогнал...
1: Нека се говорим на ти.
0: Добре. Как бих помогнал на един човек, аз лично, който, примерно, страда от някакво заболяване. Но аз самия съм болен. Мен ме боли, примерно, стомаха или имам там язва, или гастрит, или колит, или пък, независимо каква диагноза ще ми дадат, и аз с тези диагнози, които имам, отивам и лекувам някой човек или му казвам какво да, как да се лекува. Ами това на енергийно ниво е противопоказано. Значи, ти подаваш неверна информация, неверна енергия, защото информацията е енергия, И в този случай какво се получава? Ти подаваш негативна енергия на този човек, който е дошъл при тебе с някаква надежда, че ти по някакъв начин ще можеш да му помогнеш. И ти можеш да му помогнеш, именно ако го разбереш.
1: Да, но в случая...
0: И ти си достатъчно подготвен и изчистен, за да бъдеш проводник на тази божествена жизнена енергия. Защото тя ликува.
1: Може ли да приемем тогава основа на това, което казваш, че в идеалния вариант нашите лекари, хората, които би трябвало да ни лекуват, те трябва първо да са изключително здрави, да са пример еталон за здравословно състояние.
0: Разбира се.
1: И едва тогава да пренасят това здравословно състояние на хората, за да могат хората, като отидат при един такъв лечител или лекар, първото нещо, което да видят, че той пращи, в кавички, здраве, да му се доверят и едва тогава...
0: Това е първото условие.
1: А ние какво виждаме в здравните заведения?
0: Аз не искам да коментирам това, защото това е болезнена тема.
1: Сега правиме сравнение, защото хората, които дойдат в петък, да, 29-ти в морското казино от 18 часа, ще имат възможност да видят теб, начинът ти на живот, с какво се храниш. Трябва да кажем сега, че ти вървеш и пеша до София.
0: Да.
1: Нали, ако не го знаят нашите зрители.
0: Да, сега се къпах он ден.
1: Сега се къпах в морето, да. На студа.
0: При два дена.
1: Но си вървеш и пеша една седмица до София.
0: Няма никакъв проблем.
1: Да, тогава, значи, ти показваш един здравословен модел на поведение, на тяло, на начин на живот, който хората могат да видят, да усетят, а не това.
0: Това е примерът. Първо ти трябваш примерът, да, за да можеш да бъдеш наистина полезен, да бъдеш да лекуваш, ако как да ме лекуваш. Нали? Да. Как ще ме излекуваш и как да помогнеш на човек? Как ти да първо помогнеш? Трябва да се помогнеш, затова казвам, първо трябва да се помогнеш на себе си.
1: Въпросите са много, които напират и наистина ето сега в главата ми се раждат доста въпроси, но ако тръгнем в тая тема, не само един час ще отиде, ами ще отиде доста време. Ще обърнеш ли внимание на храната? Ще кажеш ли нещо за храната?
0: Разбира се.
1: Хората какво поемат всъщност в тялото си и очакват ли, че това нещо ще ги разболее, ще ги излекува?
0: Те не очакват, че ще ги разболее и ще ги раз... Но храната всъщност е какво?
1: Енергия.
0: Какво приемаш? Каква енергия приемаш?
1: С нитрати ли ще, с ГМО?
0: Положително или отрицателно?
1: Значи ще
0: понякога можеш да вземеш и ГМО, както казват. Но аз точно за това казвам. Силата на мисълта ти, че ако ти постоянно си мислиш, че взимаш отрови, ГМО и така, постоянно си мислиш, това е така, това е така, така, ти просто създаваш модел.
1: Ти създаваш модел.
0: На болест. Както би казвате, болест.
1: Да.
0: А не дисхармония, да.
1: Скоро имахме разговор с едни приятели и те разказаха случай, в който един затворен по несправедливост в древността, в един замък, вкарвали в килиите много, много хора и на всичките им давали една и съща вода от близкото блато. Обаче всичките след една седмица се споменвали, освобождавали място и все вкарвали други хора. Само този човек си бил здрав и най-накрая надзирателите решили да го питат: ти всичките умират от тая вода, която даваме тук, ние по този начин се освобождаваме, нали? Да не се занимаваме с процеси, а пък ти си здрав, как става тая работа? И той казал: ами аз просто се моля върху храната и водата и това е, нищо друго не правя.
0: Точно така.
1: Значи по този начин храната, която ние поемаме и водата, ако се отнасяме така с едно добро чувство и с непрограмираност, ако мога така да се изразя в отрицателен аспект, ние ще си помогнем доста с храната и с водата.
0: Естествено, по време на храненето, ако мога да кажа, при йога е много важно да се концентрираш върху храната, да я приемеш с любов, като преди това е предоставиш на Бога, защото тя е сътворена с любов. И тогава, когато тя е сътворена, ти я приемиш. Тя може да не е сътворена, но ти, когато ти я приемиш, че тя е сътворена с любов и е отдадена с любов, и ти я приемаш с любов, тя променя до известна степен енергийната си структура. Както водата,
1: да.
0: Знаете, водата по професора Емото, как променя структурата си.
1: Всички го знаят това вече.
0: Храната съдържа голямо количество
1: вода. Ние самите сме вода, 80%.
0: И фактически структурата на храната се трансформира.
1: Добре, значи...
0: И всички, сега... и всички такива заплахи, де се говорят, че ГМО, не знам си кой, и така един, че тази храна е мъртвата се, отровната се, такавата се. Аз не говоря, че няма, не съдържат такива неща. Но дори храна, която е, както казват, по-добра, ни казваме, или по-чиста, ако тя се приема, че е... Сега да не говорим за плацебо ефекта, тя се приема, че е отрова, човек може да бъде и да, от най-добрата храна да, да почине, да умре. Има такива случаи, няма сега да ги коментираме, това са случаи на, точно на, за които говорим. На плацебо, знаете ги, че
1: ефекта, да.
0: Хора, които слагат му на ръката една монета и казва, че тя гори,
1: и той да получава изгаряне. Да.
0: Както, понеже говорихме за рака, Свами Рама през 70-те години отива в една американска лаборатория и там, под най-строг контрол, предизвиква рак на ръката си, на кожата си. И то злокачествен. Това е описано в книгата на Свами Рама на... и един американски учен, лекар също. И той предизвиква рак на кожата си, злокачествен, и успява след няколко часа, отново, това е документирано всичко в при най-строги изследвания, и успява да изчезне. И чак тогава американските учени се замислят как е възможно това нещо да се получи. Да предизвикаш и да отстраниш. Значи, че това може...
1: Психичното състояние повлиява.
0: Върху болестта. И болестта е, за мен, е резултат, преди всичко, на някакво психично натоварване, било то безпокойство, тревога, обида, гняв, страх, стрес. Това са степени, до които борят до стрес. Стресът е лечебен,
1: но вече
0: дистрес, когато миним, и тогава може да миним вече в депресивно състояние. Депресивното състояние, че може да доведе до изменения и в мозъчните структури.
1: А ти повлияваш тези неща по твоята методика?
0: С метода, който прилагам, действам ми, по-точно се действа на ниво психо-емоционално.
1: Но повлияват тези неща, за които говоря?
0: Повлиява, защото в това състояние човека е в състояние на покой. Състояние на покой, на дълбок физически, психически и духовен покой. Или това е дълбочинна релаксация. Той навлиза дълбоко в себе си, в своето подсъзнание. И от своето подсъзнание излизат стари, от неговото подсъзнание могат да излизат стари болешки, както казва, страхове, обиди, гняв. Той може да преживее стари травми и така нататък. И същевременно тази информация, след като се изчисти, до известна степен се освободи, да се даде място за новата вече информация, за възстановяването или за регенерацията.
1: И препрограмиране.
0: Или препрограмиране. Но това, искам да подчертая, не е хипноза.
1: Това не е хипноза.
0: Не е, защото с човека в това състояние може да бъдем 15 минути, половин час, 1-2 часа да си говорим, да обсъждаме проблеми или пък нови неща. И всъщност се извършва едно изчистване. Както в една чаша не можеш да налееш повече вода, защото тя ще прилее. Трябва да отсипим малко от тази вода, която е негативната.
1: За да налеем нова.
0: За да налеем малко по-чиста вода и за да можем отново да регенерираме организма.
1: Много ти благодаря за този разговор. Наистина темите са много така безкрайни са и са много дълбоки, могат да минат часове. Повече, уважаеми зрители, за възможността да се видите с Вананда ще имате, разбира се, в петък, 29 януари 2016 година в град Бургас, в Морското казино, в зала Петя Добарова от 18 часа, входът е свободен. Може да заповядате с ваши близки. Може да задавате въпроси, ще бъде под формата на беседа, лекция. Входът е свободен, както казахме, ще имаме възможност и ред други неща да видим. И ако стане време, Веранда ще покаже някоя практика, която всички ще можем да видим. А сега, тъй като времето ни е ограничено, трябва да се ориентираме към приключване. Какво ще кажеш на всички, които те гледат?
0: Ще им кажа да бъдат здрави, оптимисти.
1: Здрави и оптимисти.
0: Защото здравето без оптимизъм е невъзможно.
1: Здраве без оптимизъм е невъзможно. Много благодаря за това.
0: И аз благодаря.
1: До скоро, уважаеми зрители, заповядайте в петък.

0: Радио Майя.
1: Най-доброто радио.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Miss Worldwide with the iconic.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. Стана вече 8:18. Денят, който посрещаме, е поредният 28 на месец юли, или това е 209-я ден в годината. Още 156 дни до края на тази 2026. Какво казват синоптиците за днес? На много места ще бъде слънчево, само на отделни места ще превали слаб дъжд, като в Източна България вятърът постепенно ще се ориентира от север-северисток и ще поохлади малко и без това горещото време. Температури максимални 31-36 градуса, по Черноморието до 32, морската вода 21-24 градуса. Слънцето днес ще залезе в 20:52 минути, а продължителността на деня е 14:38 минути. Рано сутринта казвам наистина горещо, защото се е горещо. 25 градуса в Бургас, 23 в Шумен и 24 в Варна. Новината за всички, които се чуят какво ще бъде времето, ами такова. Облачно няма да бъде, само слънце и само жеги. И то, забележете, прогнозата е за следващите 7-8 дни без промяна, като най-високите температури ще бъдат след 4 август, където на места ще достигат до 40 градуса. Така е, време е вече за хубавата музика, след мъничко с Джеси Джей, едно страхотно изпълнение Холи Моли, ще чуваме също Макс Карапичо и песен на Sonic Music. Още един път да си пожелаваме един хубав и успешен вторник.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Polyfresh.
3: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
1: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
6: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Това е Морско утро, 8.37. Вторник е по-добрия ден и си го казваме. А сега към интересните теми, свързани с днес. Разбира се, започваме с това, че в град Добрич днес почти така целият град остава без вода. Става въпрос за профилактика на електроподстанция. Съобщават от ВИК Добрич, от 8 до 17 ще има нарушено водоснабдяване с изключение на квартал Рилци. Сега отиваме към още една интересна тема. Слънчев бряг е на второ място сред най-изгодните европейски морски курорти за семейства. Пред него единствено португалски регион Алгарве, показва годишно проучване. Класацията сравнява цените в 22 популярни дестинации. В нея обаче не влизат самолетни билети, пътуване до курорта и хотел. Измерват се разходите, които семейството правят на място за храна, напитки, кремове, други обичайни покупки по време на почивка. България е сред най-евтините дестинации в Европейския съюз. Общата стойност на тази кошница в Слънчев бряг, става въпрос, освен всичко, което избрах, кафе, бира, безалкохолна напитка, вино, минерална вода, препарат против насекоми, храна за децата и две семейни хранения, а общата стойност е около 166 евро. В Алгарве тя е с 3-4 евро по-ниска. На трето място се нарежда курорта Лансароте, следвано от Менорка и Коста Брава. Разликата между първите две места е малка, но причината Алгарве да излезе начело е, че цените там са се понижили спрямо предходно проучване. В Слънчев бряг са 10% нагоре. А силната страна на българския курорт остава храненето. Тристепена вечера за семейство с напитки струва около 85 евро, което е най-ниската стойност за такива дестинации. За сравнение, същата вечера излиза по-скъпо в Алгарве. Най-скъпата дестинация е италианския курорт Соренто. Същата кошница от туристически разходи там струва двойно по-скъпо, почти 313 евро. Сред най-скъпите дестинации са още Фуншал на остров Мадейра, Крит, Майорка и Ибиса. Испания има най-много представители сред първите 10 на най-изгодни места, общо 6 курорта и островни дестинации. Всъщност класацията не показва цялата цена на почивката и второто място на Слънчев бряг не означава, че цялата семейна почивка ще бъде втората най-евтина в Европа. Сега време за още хубава музика, но след рекламата в компанията на DJ Goyer ще чуем Атият, Джон Сюмит, както и изпълнение на Stonebridge. В 9 са първите вести за днешния 28 юли.
0: On Clinic. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софтелектроник. Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.

0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
1: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
3: Чичо Тоні, мама! Мія!
4: Мія! Хей, къде отиваш?
5: При Чичо Тоні.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тоні. Мамма Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні...
7: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков 2, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. Връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приема в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вод. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента, като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средна цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понрави на шофьорите, а експерти обясниха, до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина – войната в Близкия изток. Пореден антирекорд на пътя. Този път от Шуменско, където задържаха шофьор с 5,35 промила алкохол. Случаят е от Велики Преслав, където полицаите спрели за проверка товарен автомобил. Зад вулана във видимо нетрезво състояние бил 59-годишен мъж. Полицаите спрели водача за проверка около 10 часа сутринта. По думите на служителите на реда, това е най-високата отчетена стойност в практиката им през последните повече от 10 години. Шофьорът е задържан, а срещу него е образувано досъдебно производство. Случаят ще бъде разгледан от прокуратурата, след като станат готови и резултатите от назначените изследвания. На 28 юли временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтни дейности. Между 6.30 и 12.30 при 27-ят километр ще се извършва аварийна ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61-я и 64-я километр ще се премахва крайпътна растителност. И двата участъка в движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА спечели първата си победа през новия сезон в ФБ Лига, след като надделя над Ботев Пловдив с 3 на 2 на националния стадион Васил Левски. В двубой от втория кръг на първенството, проведен под ръководството на главния съдия Мартин Великов, двата състава сътвориха истинско зрелище с 5 попадения и изключително драматични финални минути. Преди първия съдийски сигнал бе почетена и паметта на легендарния капитан Трифон Иванов, който на този ден трябваше да навърши 61 години.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес максималните температури ще бъдат от 30 градуса на североизток до 36 градуса на юг, София около 31 градуса. Ще духомерен времено силен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Продължаваме в Морско утро 922. Сега към теми, които са свързани с вашето здраве и по-скоро с това, че кардиолози казват, че има определени храни, които трябва да спрете, ако искате да се чувствате добре и да нямате проблеми с сърцето. Започваме с редовната консумация на пържена храна като цяло. Високо кръвно налягане и затластяване може да ви доведе. Беконът също трябва да спрете, ако искате да се чувствате добре. Другото така интересно, което е, че в случая говорим за пържените картофи, се поръсват с много сол, високия прием на натрий се свързва с високо кръвно налягане и увеличаване на сърдечните заболявания. Пържените картофи изобщо не правят услуга на сърцето, ви казват кардиолозите. Другото, което трябва да избягвате, е така нареченият бял хляб или пълнозърнесто брашно. Трябва да видите какво има в състава си, защото много от брашната със сигурност не отговарят на съставките си. Така че, ако се чуете дали франзели в пекарна са по-здравословни от бял хляб, може да добиете представа именно, ако видите какво има на етикета. Другото, което съм сигурен, че ще трябва да спазвате, е, че белият хляб със своя висок гликемичен индекс и липса на хранителни вещества може да доведе до бързи скокове на захарта в кръвта. При хората, които консумират диета богата на червено месо, особено преработени, също има заболеваемост на сърдечно-съдови заболявания, така че също бъдете внимателни. И още нещо, което мога да кажа, важно е, че трябва да се храните поне няколко пъти на ден, а не само един път или два пъти и да не се държите гладни. Всичко това обаче, ако искате да се чувствате добре и да нямате проблеми с сърцето, ако искате да се чувствате добре и да нямате проблеми с слуха, то чуйте рекламите, след което и готината музика, която сме подготвили за вас за днешния 28 юли.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
0: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение – куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век – мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Лятното турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
14: Защо?
13: Токчета ли да обуваме?
14: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
16: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 12 минути до 10-я час. Сега към една тема, която е свързана от последните няколко така дни. Става въпрос за сигнал за тръба, която се издигна от морската повърхност в района на Созопол. Вдигна крак институциите. Съоръжението е било забелязано на 500 метра от брега. Сигналът е бил подарен от оперативен дежурен на гранична полиция, като съмненията са били, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. На място вече са извършили проверки екипи на РИОСВ и община Созопол. Оказва се, че става въпрос за инфраструктура от колектор, тръбопровод, група тръби, които отвеждат вече пречистените води в залива. Още миналата седмица се появи тръбата на повърхността. Най-вероятно това е станало заради теченията на морското дъно. Като първите констатации за проблеми са още от 2020 година. Директорът на регионалната екоинспекция в петък каза, че са взети проби от водата, от морската вода, като за сега няма някакви данни, които да бъдат притеснителни. Съоръжението е било с дължина 1860 линейни метра. Отделни сегменти са по 50 метра с котви, наречени камбани. Ако приемем, че липсват три от тях, т.е. 150 метра е намалено съответното трасе, ще изчакаме решението на съда и после ще решим какво да правим, казва пък заместник кметът. Тръбата не може отново да се вмъкне в съоръжението, защото трябва да бъдат ангажирани екипи, които на дъното да извършват ремонтните дейности. За сега няма възможност да се ремонтират. Така че продължаваме да следим тази интересна тема. Още други любопитни новини. След маничко в 10 са следващите вести в ефира на Мая. Сега към музиката с изпълнение на Topic Ace Evans, DJ Dark, Torino и Пашата, при това Хари Сава.
2: Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков 2, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. Връщането на машинния вот във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. От Прогресивна България настоява да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това, цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента, като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средна цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понравя на шофьорите. Експерти обясниха, до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина – войната в Близкия изток. Пореден антирекорд на пътя. Този път от Шуменско, където задържаха шофьор с 5,35 промила алкохол. Случаят е от Велики Преслав, където полицаите спрели за проверка товарен автомобил. Зад вулана във видимо нетрезво състояние бил 59-годишен мъж. Полицаите спрели водача за проверка около 10 часа сутринта. По думите на служителите на реда, това е най-високата отчетена стойност в практиката им през последните повече от 10 години. Шофьорът е задържан, а срещу него е образован до съдебно производство. Случаят ще бъде разгледан от прокуратурата, след като станат готови и резултатите от назначените изследвания. Музеят на наративното изкуство Лукас в Лос-Анджелис, основан от легендарния създател на Междузвездни войни Джордж Лукас и съпругата му, ще представи невиждани досега предмети от култовата научно-фантастична поредица след откриването си по-късно тази година. Над 1300 експоната ще бъдат изложени в 33 галерии, обхващащи площ от над 9200 квадратни метра. Планирано е сградата с футуристичен дизайн да отвори врати на 22 септември. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатя в матча реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят преднината си като гост.
0: Времето.
1: Днес максималните температури ще бъдат от 30 градуса на северо-исток до 36 градуса на юг, София около 31 градуса. Ще духа умерен, временно силен северо-западен в източната половина от страната северо-источен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: body.
1: Let the beat control your body.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
6: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: има сила охрана.
1: Един път вече патих и втори път не искам.
2: Нещо ако стане, паника на ти.
0: Сега спокойно.
1: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Какъв този?
2: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
0: Оплашиха се.
5: Соц Спартак, винаги на крак.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: 10.33 стана вече, това е Радио Мая, невероятен Liberian Girl на Майкъл Джексън във варианта на DJ Master.
1: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
0: А ние в Морско утро продължаваме в така минутите след 10.30 за много-много спорт. Спорт такъв какъвто го виждаме малко по-страни. След световното първенство по футбол, Лаутаро Мартинес и съпругата му Агустина се наслаждават на лятната си почивка на Миконос. Двамата се наслаждават след участието на нападателя на Интер и представянето му в отбора на Аржентина. Странно е защо Лаутаро остана резерва на финалния матч срещу Испания. Много странност има. Може би 50% от хората казват, че финалът не е бил това, което сме очаквали. Дали Аржентина просто не играха или пък испанците бяха много силни, не мога да кажа все още. Те са заедно от 2018, 5 години по-късно сключиха брак. Мартинес и Агустина Гандолфо наистина се чувстват страхотно. А сега към една сделка, която взриви трансферния прозорец във Висшата лига. Трансферът на Елиот Андерсън в Манчестър Сити оформи динамиката на летния пазар. Оказва се, че това е един от най-скъпите трансфери в историята, след като Елиот Андерсън подписа с Манчестър Сити за 116 милиона паунда. Рекордът му обаче не се задържа дълго, защото Морган Роджерс се присъедини към Челси за 117 милиона паунда. Това са наистина такива пари, които не мога да си ги представя как могат да бъдат давани за футболист. Но след световното всичко може да се прави. Сега още нещо любопитно. Лийдс е на път да осъществи един от най-гръмките си трансфери, като финализира привличането на вратаря на Манчестър Сити Джеймс Трафорд. Сделката ще бъде за сумата от 47 милиона евро.
1: Цяло лято с най-горещата музика.

0: Една песен, която излезе в края на 96-та и вече 30 години звучи наистина невероятно. Почти на всяко парти се пуска Gala Free From Desire. Сега пиратско копие на Одисеята събра 2 милиона гледания. Става въпрос за пиратско копие на режисьора Кристофър Нолан, събрало само за около 2 часа и половина, след като е било публикувано в социалната мрежа X. Целият 3 часа филм е бил качен в публикацията в събота. Нелегалната версия бързо се разпространила сред потребителите, а допълнителната публикация, насочваща вниманието към изтеклия филм, е достигнала над 3 милиона преглеждания и е допринесла за разпространението му. Ден по-късно се е появило и копие с по-ниско качество, което е близо 50, гледано близо 50 000 пъти. От фирмата потвърдиха, че са задействали процедурите за премахване на законното съдържание, веднага след като са били уведомени за случая. Кристофър Нолан засне целия филм на 70 мм лента с IMAX камери и многократно призова зрителите да гледат продукцията на възможно най-голям екран. Иронично, именно мащабният спектакъл се оказва достъпен за милиони потребители в рамките на една публикация. Одисея е адаптация на древногръцка епическа поема Номер и проследява изпълнението с опасности за връщане на цар Одисей в Итака след Троянската война. Мат Деймън изпълнява главната роля. В актьорския състав участват наистина звезди, като Ан Хатуей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Ньонго, Чарлиз Терон и Саманта Мортън. Интересно. Да пускам вече рекламите, казвам си. И след това оставаме в компанията на Адам Ламбърт, Baby Monsters, Phantom L и пожеланията за добро настроение в 11 са новините.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Лятото турне на Гумени Глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
8: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, за засилен контрол на въздушното пространство на България и за гарантиране сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и ръководителите на службите за сигурност, посветена на рисковете за страната, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите се уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков 2, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на здравната каса и държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. Връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. От Прогресивна България настоява да се забрани разпространението на данни за вода в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента, като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средна цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понрави на шофьорите, а експерти обясниха, до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина – войната в Близкия изток. Ден на отворените врати ще се проведе днес на борда на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил Методий в Несебър. Полярният ни кораб ще посети Крайморския град във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военноморско училище Николай Вапцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателният съд ще акостира в града, съобщават от община Несебър. В 14 часа корабът ще е на морска гара Несебър, по-късно от 16 до 19 часа на борда ще се проведе ден на отворени врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плавателния до ледения континент. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия Крайова в матч реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят преднината си като гост.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес максималните температури ще бъдат от 30 градуса на североизток до 36 градуса на юг в София. Около 31 градуса ще духа умерен временно силен северозападен в източната половина от страната с североизточен вятър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: След Craig David и Walking Away продължаваме с любопитни теми, свързани сега с звездите от шоу бизнеса. Орландо Блум беше заснет от папараци по време на почивка с новата си половинка. Тя се казва Луиза Ламела, е на 28 години, швейцарски модел. Двамата прекараха един ден в Forte dei Marmi, Италия, собственост на така, един много известен италиански тенор Андреа Бочели. 49-годишният британски актьор и модел се разхождаха във водата и почиваха край морето, без да демонстрират притеснение от присъствието на фотографите. Орландо Блум и Луиза са свързани още от началото на тази година. Първата им поема предизвика слухове във връзка беше след финала на Супер Боул през февруари. Тогава звездата от Карибски пирати и швейцарската красавица бяха заснети да напуска стадион Левайс ръка за ръка. Малко по-късно, месец по-късно, всъщност направиха още една сериозна крачка за своите отношения с романтичната почивка в Швейцария. През юни пък бяха забелязани в Италия по време на седмицата на модата в Милано. Блум и Ламела се разходиха заедно из града, макар че моделът не продължи актьор на официалните модни събития. Новата връзка на Орландо започва след раздялото му с американската певица Кейти Пери. Двамата бяха заедно близо 9 години и се сгодиха през 2019, но така и не стигнаха до сватба. Има дъщеря Дейзи Дафс и след край на отношенията си и двамата казват, че съвместното отглеждане на детето е важно. Преди връзката си с Кейти Пери, актьорът беше женен за австралийския супермодел Миранда Кер. От брака им има син Флин. А ние продължаваме сега с още хубава музика. Веднага след рекламата ще бъдем в компанията на Робин Шултс, изпълнение на Лок, Sonic Music, изпълнение на Боби Браун, както и Биби Рек с Фейтлес.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
5: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

you can play that game. И Bobby Brown чухме 95-та година за този хит. Доста назад във времето се върнахме. А сега нещо актуално. Последните минути. Луната се отдалечава от Земята. Денонощието вече няма да трябва 24 часа. Луната бавно се отдалечава от Земята. Бавно, но славно. С 3,8 см годишно. А дните на Земята ще станат по-дълги, а пълните слънчеви затъмнения ще изчезнат поради постепенното отдалечаване на Луната от

0: Земята. Става въпрос за това, че средното разстояние между Луната и Земята вече е 384 400 км. Всъщност учените обясняват постепенното отдалечаване на Луната с приливно триене. Това е процес, свързан с въртенето на Земята около оста й, както и с гравитационното взаимодействие между Луната и Земята. Гравитацията на Луната създава приливни издатини както от близката, така и от далечната страна на Земята, тъй като Земята се завърта около оста си веднъж на всеки 24 часа, Луната се завърта веднъж на всеки 27,3 дни. Въртенето на Земята измества тези приливни издатини леко напред спрямо позицията на Луната. Това изместване създава гравитационно привличане, насочено напред върху Луната, прехвърляйки енергия към нейната орбита и карайки я да се отдалечава от Земята всяка година. Други изследване от отдалечаването на Луната от Земята е, че след около 600 милиона години пълно слънчево затъмнение вече няма да може да се вижда от Земята. В момента Луната може да блокира Слънцето, когато е между звездата и нашата планета, но с отдалечаването си от Земята, Луната вече няма да може да блокира напълно слънчевия диск. Ами, добре, отдалечава се Луната, с две думи може да си каже, че вече ще имаме нови данни за това кога ще стигнем до Луната и ще се установим, може би. Това, разбира се, още никой не може да каже кога ще се случи. Мога да кажа само, че след 16 минути са новините на Майя. До тогава добрата музика ще продължи с химна на световното по футбол на Шакира и Бърнабой, Джеси Джей. Ще чуваме DJ Dark и след това Сони Фудера. А от мен успешен вторник.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Exe и Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

0: Дарикол 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, за засилен контрол на въздушното пространство на България и за гарантиране сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерски съвет между премиера Румен Радев и ръководителите на службите за сигурност, посветена на рисковете за страната, проистичащи от конфликта в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Промените в изборния кодекс влиза за второ обсъждане в правната комисия в парламента, връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна на зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента, като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средна цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понравя. Прави на шофьорите, експерти обясниха, до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина – войната в Близкия изток. Ден на отворените врати ще се проведе днес на борда на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий в Несебър. Полярният ни кораб ще посети крайморския град във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военно-морско училище Николай Вапцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателният съд ще акостира в града, съобщават от община Несебър. В 14 часа корабът ще е на морска гара Несебър, по-късно от 16 до 19 часа на борда ще се проведе ден на отворени врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до ледения континент. На 28 юли временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтните дейности между 6.30 и 12.30 при 27 км ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61 и 64 км ще се премахва крайпътна растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатя в матча реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят предината си като гост. ЦСКА спечели първата си победа през новия сезон в ФБТ Лига, след като наделя над Ботев Пловдив с 3-2 на националния стадион Васил Левски. В двубой от втория кръг на първенството, проведен под ръководството на главния съдия Мартин Великов, двата състава сътвориха истинско зрелище с 5 попадения и изключително драматични финални минути. Преди първия съдийски сигнал бе почетена и паметта на легендарния капитан Трифон Иванов, който на този ден трябваше да навърши 61 години.
0: Времето.
2: Днес максималните температури ще бъдат от 30 градуса на североизток до 36 градуса на юг, в София около 31. Ще духа умерен временно силен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер, всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата, пак странични линии, пак детайли. Всеки ден, всяка седмица. А сега си представи, ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина, мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове, чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052-363-730.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
12: Телефон във Варна 607 607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Плюс отвори бъдещето.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.

0: фирма Witcall. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, за засилен контрол на въздушното пространство на България и за гарантиране сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерски съвет между премиера Румен Радев и ръководителите на службите за сигурност, посветена на рисковете за страната, проистичащи от конфликта в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Промените в изборния кодекс влиза за второ обсъждане в правната комисия в парламента. Връщането на машинния вод във всички секции с над 300 души и премахване на ограничението за до 20 секции в страни извън Европейския съюз са част от предложенията. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленар на зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. За последната седмица бензинът е скочил с 3 цента, като средната му цена е 1,54 за литър. По-сериозно е поскъпването при дизела с 8 цента. Неговата средна цена днес е 1,73 за литър. Новината не се понравя. Прави на шофьорите, експерти обясниха, до края на седмицата се очаква цените на горивата да се повишат още. Основната причина – войната в Близкия изток. Ден на отворените врати ще се проведе днес на борда на научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий в Несебър. Полярният ни кораб ще посети Крайморския град във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военно-морско училище Николаева Пцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателният съд ще акостира в града, съобщават от община Несебър. В 14 часа корабът ще е на морска гара Несебър, по-късно от 16 до 19 часа на борда ще се проведе ден на отворени врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до ледения континент. На 28 юли временно ще бъде променена организацията на движение на магистрала Тракия в посока София заради ремонтните дейности между 6.30 и 12.30 при 27 км ще се извършва авариен ремонт на настилката, а между 8 и 15 часа в участъка между 61 и 64 км ще се премахва крепът на растителност. И в двата участъка движението ще се осъществява само в изпреварващата лента. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Отборът на Левски заминава за Румъния, където утре ще се изправи срещу местния шампион Университатия в матча реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините взеха аванс от 1-0 в първия двубой и сега ще трябва да бранят предината си като гост. ЦСКА спечели първата си победа през новия сезон в ФБ Лига, след като наделя над Ботев Пловдив стари на 2 на националния стадион Васил Левски. В двубой от втория кръг на първенството, проведен под ръководството на главния съдия Мартин Великов, двата състава сътвориха истинско зрелище с 5 попадения и изключително драматични финални минути. Преди първия съдийски сигнал бе почетена и паметта на легендарния капитан Трифон Иванов, който на този ден трябваше да навърши 61 години.
0: Времето.
1: Днес максималните температури ще бъдат от 30 градуса на северо-исток до 36 градуса на юг, в София около 31. Ще духа умерен временно силен северо-запад ден в източната половина от страната с северо-источен вятър.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Започва дайджестът по Радио Майя с мен Динко Иванов. В минутите до 16 часа ще си говорим за звездите и за по-любопитните новини. Първа на фокус днес е Карли Рей Джепсън. Певицата представи новият си сингъл On Wires, първи официален поглед към предстоящият и двоен албум Day and Night. С On Wires, Карли Рей Джепсън отново влиза в територията, в която винаги е звучала най-убедително. Поп-музика, която изглежда лека на повърхността, но носи напрежение, купнеж и емоционална яснота. Песента поставя началото на нова ера за артистката след The Loveless Time и отваря вратата към албум, изграден около различните настроения на едно денонощие. Новият проект Day and Night е замислен като двоен албум с 12 песни за дневната и 12 песни за нощната му страна. Според първоначалната информация, Day ще носи повече живи инструменти и психиделичен поп със 70-тарско усещане, докато Night ще се движи към по-синтезиран, танцовален и нощен поп звук. Толкова за Карли Рей Джепсън, сега ще чуем рекламите, а после още от хитовете по Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Amsterdam, Boston, Berlin.

0: Global Playboys.
1: Това е дайджестът по Радио Майя с още новини от света на шоу-бизнеса. Федерален съд в САЩ отхвърли иска за плагиатство срещу поп-звездата Тейлър Суифт, в който поетесата от щата Флорида Кимбърли Мараско твърди, че певицата използвала фрази от нейни стихотворения в повече от дозина свои песни. Съдия Айлин Канан постанови, че Мараско не успява да докаже, че стихотворенията й представляват защитимо авторско съдържание, нито че Суифт имала достъп до тях. Според съда не може да се приеме и че средностатистически наблюдател би открил съществено сходство между произведенията на Суифт и Мараско. Мараско, която се представлява сама по делото, отговори по електронната поща, че не е съгласна с решението и ще го обжалва. В иска се посочва, че Суифт е използвал

0: елементи от стихосбирките на Мразкова в песни като Down Bad и I Can Do It With A Broken Heart. В мотивите си съдът отбелязва, че евентуалните прилики се свеждат до незащитими идеи, теми, метафори и отделни думи, като примери са посочени мотиви за преодоляване на трудности и психологически манипулации. Съдия Канан подчертава още, че самата ищца описва предполагаемото копиране като парафразиране, преформулиране и използване на незначителни замени на думи, което не е достатъчно основание за иск за нарушение на авторски права. Това е втория път, в който съдът отхвърля иска на Мараско. Настоящото решение е окончателно по отношение на настоящата жалба и не позволява тя да бъде изменена и внесена повторно.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
1: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна Исул и Пирогов. Припомняме, че автобус по линия 204 на столичният градски транспорт премина вчера следобед през мантинелата, навлезе в насрещното движение и се удари в бетонните обезопасителни съоръжения на мостовото съоръжение на столичният булевард Цариградско шосе. При инцидента пострадаха 4 души, пътници от автобуса. По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банка, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнал е получен в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Огънът е избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. Припомняме, че след потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно увъгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Той е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Името му не е било замесвано в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Хората, на които не достига осигурителен стаж за пенсия, ще трябва да плащат повече, ако се възползват от законовата възможност да го закупят. От 1 август цената на един месец стаж се увеличава на 122,80 евро. Поскъпването идва от увеличението на минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, прието с бюджета на държавното обществено осигуряване. От 1 август този доход се повишава от 550,66 евро. На 620,20 евро. Промяната е записана в обнародваният закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Нетният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство в България, вече достига 1491 евро. За един работещ човек, който живее сам, са необходими 828 евро на месец. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината. Само за периода април-юни необходимият нетен доход за тричленно семейство се е увеличил с 1,3%, което означава ръст от 18 евро. При самостоятелно живеещ работещ увеличението е 10 евро. От КНСБ посочват, че увеличението е резултат от продължаващият ръст на цените на основните стоки и услуги. Най-сериозно влияние върху семейните бюджети оказват разходите за храни, жилище, енергия, транспорт, здравеопазване и услуги. Общинският съвет в Бургас подкрепи община Бургас да отпусне 60 000 евро, които да подкрепят заснемането на филма «Стоичков имало едно време в България». Предложението бе прието с 36 гласа за, 2 бяха против, а 12 се въздържаха. Общинските съветници от ГЕРБ застанаха твърдо зад докладната, като я определиха като маркетингов инструмент и инвестиция, които за пореден път ще покажат Бургас през света. Исканите финансови средства ще бъдат използвани изцяло за реализацията на снимачният процес на територията на община Бургас и по-конкретно в самият град. В период на 14 дни от края на август до началото на септември Бургас ще се превърне в действаща снимачна площадка на филма. Земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония. В района е издадено предупреждение за цунами с височина 1 метър, съобщи японската обществена телевизия. Енергийната компания Kyushu Electric Power съобщи, че след труса не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали Сендай и Генкай. Железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че след земетресението е било преустановено движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове Шинкансен. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в мача реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути на националният стадион Васил Левски. Първият мач в Словакия преди седмица завърши 0-0, като българският тим имаше повече шансове да отбележи. До момента ЦСКА 1948 има една победа и едно равенство в първа лига. В изминалият кръг червените победиха Ботев Враца, в първият направиха зрелищно 2-2 с Спартак Варна. Спартак Търнава пък записа равенство 1-1 с Скалица в първия кръг на домашното си първенство. Гостите пристигат в София без добре познатият в България Роман Прохаска. Бившият защитник на Левски не попадна в групата за двубоя.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно, ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Saw an angel, eyes so deep, I froze at her low. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Това е Дайджестът по Радио Майя, а броени седмици преди дългоочакването за връщане на Кошиин в България, фронт-дамата на групата Сиън Еванс отправи специално видеообращение към българските фенове. В краткото, но изключително сърдечно послание, тя кани публиката на двата концерта на британската електронна формация, благодари за подкрепата през годините и сподели, че групата няма търпение отново да се срещне с българските си почитатели. Кошиин ще изнесат два концерта в България на 6 август в клуб Маймонарника в София и на 7 август в Античния театър в Пловдив, където групата ще се качи на сцената за първи път. Легендарната британска формация остава едно от най-разпознаваемите имена на европейската електронна сцена с емблематичните хитове като Hide You, Catch, Hungry и All in My Head. След успешното си завръщане на концертната сцена през последните години, Кошиин продължават да впечатляват с енергични лайв изпълнения, а харизматичното присъствие и неподражаемият глас на Сиън Еванс неизменно превръщат всяка среща с публиката в специално преживяване. Тези от вас, които ще посетят концертите, със сигурност ще имат страхотно преживяване, а ние тук ще чуем рекламите, след което още от хитовете по Радио Майя.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp, коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя. Сега към една звездна двойка, Брат Пит и Инес Дерамон изглеждат по-щастливи от всякога. Двойката, която е заедно от няколко години, беше забелязана на поредният матч от световното първенство по футбол. Пит и Дерамон бяха с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, докато групата разговаряше и гледаше матча между Испания и Белгия. Пит носеше футболна фланелка на САЩ, слънчеви очила и бейсболна шапка, обърната назад. Що се отнася до Дерамон, тя почете собственото си наследство, като носеше футболна фланелка на Испания с къси ръкави. Пит и Дерамон изглеждаха щастливи и непринудени заедно, като през целият матч двамата се държаха за ръце. В един момент двамата се размениха страстна целувка, за която интернет потребителите не спират да говорят. А иначе, лятото на Пит и Дерамон е особено натоварено. През юни двойката беше заснета на друго спортно събитие – Ролан Гарос. Двамата се прегръщаха и се държаха за ръце през цялото събитие, показвайки, че връзката им е стабилна. По-късно този месец двойката беше и сред гостите на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се състоява в Madison Square Garden и на която присъстваха 1000 от най-известните личности в индустрията.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с

0: Гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center. Преживяване, което остава в паметта.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
2: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков 2, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавният глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкият бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнаграждението на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е разписала тъй наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Проверките на дълбоководния заустващ колектор край Созопол продължават, след като тръба, издигаща се над морската повърхност на около 500 метра от брега в района на къмпинг Златна рибка, предизвика спешна инспекция на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район. При извършеният оглед в понеделник бе установено, че съоръжението е част от дълбоководният заустващ колектор на пречиствателната станция за отпадъчни води в Созопол. Колекторът е с дължина около 1800 метра, изграден е от отделни сегменти и служи за отвеждане на пречистените отпадъчни води навътре в Черно море. Експерти са взели проби за лабораторен анализ. По думите на директора на РИОСВ Бургас, инженер Зинка Стойкова, част от резултатите вече са готови, а останалите все още се обработват. 12-годишно момче е пострадало тежко при инцидент с тротинетка в Лясковец. Детето е откарано в тежко състояние във Великотърновската болница. Очаква се да бъде транспортирано с въздушна линейка в болница Пирогов, заяви Марияна Христова, говорител на областната дирекция на МВР. По случая е започнато досъдебно производство. Общинският съвет в Бургас назначи нови управители на белодробната болница и комплексният онкологичен център в града. Имената бяха подкрепени с пълно единодушие от всички общински съветници. За директора на белодробната болница е избрана доктор Анелия Димитрова. За директор на Центъра за психично здраве професор доктор Иван Темков е избрана доктор Надя Желяскова. За управител на комплексният онкологичен център е избран доктор Николай Киселков. Тримата ще бъдат начало на споменатите структури за срок от 5 години. Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна на посещение в САЩ, където е планирана среща с американският си колега Доналд Тръмп, съобщава Европейска правда. Украинският държавен глава отбеляза, че по време на визитата му ключов приоритет ще бъдат средства за противоракетна отбрана и стратегическо сътрудничество между Украина и САЩ. Зеленски също така потвърди, че ще участва в погребението на сенатор Линдзи Греъм, за да почете паметта му от името на цяла Украина, както и да си спомни за усилията в името на сигурността и свободата в евроатлантическият регион и други региони по света. По информация на CNN, ключовата тема на разговорите между Зеленски и Тръмп ще бъде мирният процес между Украина и Русия, като медиите съобщават, че всичките 100 американски сенатори са били поканени на среща с украинският президент. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Съперникът на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига Университет Крайова ще бъде без основен свой защитник в реванша утре, съобщават румънски медии. Украинският национал Олександр Романчук ще пропусне двубоя заради съмнение за мускулна травма. Българският чемпион има преднина от 1-0 след първият матч в София, а реваншът в Крайова е утре от 20 часа и 30 минути. Левски вече замина за Румъния, като тази вечер отборът ще проведе официална тренировка на стадион Ион Облеманков в Крайова. От клуба отново предупредиха феновете си да не пътуват за срещата, тъй като билетите, закупени от български привърженици за секторите на домакини, ще бъдат анулирани заради наказанието на Левски от УЕФА за забрана на билети за гостуващият сектор.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно, ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Това е дайджестът с още новини от света на шоу-бизнеса, нестандартната връзка и странен семейен живот на Уил Смит и Джейда Пинкет Смит отново влезе в заглавията на медиите. Съпрузите така и никога не подароха молба за развод, въпреки че през 2023 година Джейда разкри, че с Уил са разделени от 2016 и живеят в различни домове. Освен това се оказва, че са имали тъй наречен отворен брак. Но според нова информация, те отново живеят под един покрив, доказвайки, че десетилетната им връзка не може да бъде унищожена. Според нова статия в списание People, Джейда се е преместила да живее отново с Уил преди цели 2 години. Източник твърди пред изданието, че двамата са щастливи, обичат се и както винаги са отдадени на това да се подкрепят взаимно. Интересното е, че през юни миналата година друг източник каза пред медиите, че Уил и Джейда всъщност винаги са били заедно романтично, просто са решили да живеят в различни домове. Припомняме, че Уил Смит и Джейда се ожениха през 1997 година, след като се запознаха на снимачната площадка на филма «Свежият принц» от Бел-Ер.
1: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават, понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – 1 час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

И в края на дайджеста ще се поговорим за Шакира. Певицата се завръща при великите пирамиди в Гиза след почти 20 години. Изпълнителката на хита Дай Дай обяви концерт на най-старото от 7-те чудеса на древния свят на 28 ноември. Много се радвам, че ще изнеса концерт в Египет при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички, заяви Шакира. Последният път, когато певицата изнесе концерт на тази емблематична забележителност в Египет, беше по време на турнето Oral Fixation през 2007 година. А иначе в момента певицата се подготвя за шоуто по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, след като участва в церемонията по откриването. 49-годишната певица ще се появи на сцената заедно с Мадона, BTS, Justin Bieber и Burna Boy на стадион MetLife в East Rutherford, щата Нью Джерси на 19 юли. Нейният приоритет е изпълнението да бъде различно от първото й участие, при което тя и Burna Boy изпълниха за първи път официалният химн на световното «Дай, дай».

Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов назаем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе, и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна Исул и Пирогов. Припомняме, че автобус по линия 204 на столичният градски транспорт премина вчера следобед през мантинелата, навлезе в насрещното движение и се удари в бетонните обезопасителни съоръжения на мостовото съоръжение на столичният булевард Цариградско шосе. При инцидента пострадаха 4 души, пътници от автобуса. По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банка, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнал е получен в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Огънът е избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. Припомняме, че след потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно увъгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Той е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Името му не е било замесвано в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Хората, на които не достига осигурителен стаж за пенсия, ще трябва да плащат повече, ако се възползват от законовата възможност да го закупят. От 1 август цената на един месец стаж се увеличава на 122,80 евро. Поскъпването идва от увеличението на минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, прието с бюджета на Държавното обществено осигуряване. От 1 август този доход се повишава от 550,66 евро. На 620,20 евро. Промяната е записана в обнародваният закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Нетният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство в България, вече достига 1491 евро. За един работещ човек, който живее сам, са необходими 828 евро на месец. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината. Само за периода април-юни необходимият нетен доход за тричленно семейство се е увеличил с 1,3%, което означава ръст от 18 евро. При самостоятелно живеещ работещ увеличението е 10 евро. От КНСБ посочват, че увеличението е резултат от продължаващият ръст на цените на основните стоки и услуги. Най-сериозно влияние върху семейните бюджети оказват разходите за храни, жилище, енергия, транспорт, здравеопазване и услуги. Общинският съвет в Бургас подкрепи община Бургас да отпусне 60 000 евро, които да подкрепят заснемането на филма «Стоичков имало едно време в България». Предложението бе прието с 36 гласа за, 2 бяха против, а 12 се въздържаха. Общинските съветници от ГЕРБ застанаха твърдо зад докладната, като я определиха като маркетингов инструмент и инвестиция, които за пореден път ще покажат Бургас през света. Исканите финансови средства ще бъдат използвани изцяло за реализацията на снимачният процес на територията на община Бургас и по-конкретно в самия град. В период на 14 дни от края на август до началото на септември Бургас ще се превърне в действаща снимачна площадка на филма. Земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония. В района е издадено предупреждение за цунами с височина 1 метър, съобщи японската обществена телевизия. Енергийната компания Kyushu Electric Power съобщи, че след труса не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали Сендай и Генкай. Железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че след земетресението е било преустановено движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове Шинкансен. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в мача реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути на националният стадион Васил Левски. Първият мач в Словакия преди седмица завърши 0-0, като българският тим имаше повече шансове да отбележи. До момента ЦСКА 1948 има една победа и едно равенство в първа лига. В изминалият кръг червените победиха Ботев Враца, в първият направиха зрелищно 2-2 с Спартак Варна. Спартак Търнава пък записа равенство 1-1 с Скалица в първия кръг на домашното си първенство. Гостите пристигат в София без добре познатият в България Роман Прохаска. Бившият защитник на Левски не попадна в групата за двубоя.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно, ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се бие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
2: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича, веднъж се живее.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

0: Есперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
1: Хотел Есперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.

0: Дилс, отвори бъдещето.
1: Дил. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: ще видим.
1: Онклиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще приеме на Дундуков 2, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавният глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкият бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнаграждението на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е разписала те наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Проверките на дълбоководния заустващ колектор край Созопол продължават, след като тръба, издигаща се над морската повърхност на около 500 метра от брега в района на къмпинг Златна рибка, предизвика спешна инспекция на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район. При извършеният оглед в понеделник бе установено, че съоръжението е част от дълбоководният заустващ колектор на пречиствателната станция за отпадъчни води в Созопол. Колекторът е с дължина около 1800 метра, изграден е от отделни сегменти и служи за отвеждане на пречистените отпадъчни води навътре в Черно море. Експерти са взели проби за лабораторен анализ. По думите на директора на РИОСВ Бургас, инженер Зинка Стойкова, част от резултатите вече са готови, а останалите все още се обработват. 12-годишно момче е пострадало тежко при инцидент с тротинетка в Лясковец. Детето е откарано в тежко състояние във Великотърновската болница. Очаква се да бъде транспортирано с въздушна линейка в болница Пирогов, заяви Марияна Христова, говорител на областната дирекция на МВР. По случая е започнато досъдебно производство. Общинският съвет в Бургас назначи нови управители на белодробната болница и комплексният онкологичен център в града. Имената бяха подкрепени с пълно единодушие от всички общински съветници. За директора на белодробната болница е избрана доктор Анелия Димитрова. За директор на Центъра за психично здраве професор доктор Иван Темков е избрана доктор Надя Желязкова. За управител на комплексният онкологичен център е избран доктор Николай Киселков. Тримата ще бъдат начало на споменатите структури за срок от 5 години. Президентът на Украина Володимир Зеленски пристигна на посещение в САЩ, където е планирана среща с американският си колега Доналд Тръмп, съобщава Европейска правда. Украинският държавен глава отбеляза, че по време на визитата му ключов приоритет ще бъдат средства за противоракетна отбрана и стратегическо сътрудничество между Украина и САЩ. Зеленски също така потвърди, че ще участва в погребението на сенатор Линдзи Греъм, за да почете паметта му от името на цяла Украина, както и да си спомни за усилията му в името на сигурността и свободата в евроатлантическият регион и други региони по света. По информация на CNN, ключовата тема на разговорите между Зеленски и Тръмп ще бъде мирният процес между Украина и Русия, като медиите съобщават, че всичките 100 американски сенатори са били поканени на среща с украинският президент. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Съперникът на Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига Университетът Крайова ще бъде без основен свой защитник в реванша утре, съобщават румънски медии. Украинският национал Олександър Романчук ще пропусне двубоя заради съмнение за мускулна травма. Българският чемпион има преднина от 1-0 след първият матч в София, а реваншът в Крайова е утре от 20 часа и 30 минути. Левски вече замина за Румъния, като тази вечер отборът ще проведе официална тренировка на стадион Ион Облеманков, Крайова. От клуба отново предупредиха феновете си да не пътуват за срещата, тъй като билетите, закупени от български привърженици за секторите на домакините, ще бъдат анулирани заради наказанието на Левски от УЕФА за забрана на билети за гостуващият сектор.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно, ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Времето е пари. Не го губи в бръснене. Представи си Стефан, инженер. Всяка сутрин пред огледалото. Тример, пяна, нощчета. Оформя си брадата. Пак странични линии. Пак детайли. Всеки ден. Всяка седмица. А сега си представи. Ставаш, измиваш си лицето и си готов. Затова все повече мъже избират лазерна епилация. Запази своя час в Диона Про и улесни живота си. www.dionapro.com.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След две минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така. Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се! Да!

Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. На 70 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и кино изживяване отново.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witkol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна Исул и Пирогов. Припомняме, че автобус по линия 204 на столичният градски транспорт премина вчера следобед през мантинелата, навлезе в насрещното движение и се удари в бетонните обезопасителни съоръжения на мостовото съоръжение на столичният булевард Цариградско шосе. При инцидента пострадаха 4 души, пътници от автобуса. По първоначални данни водачът е заявил, че причината за инцидента е отказ на спирачките. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банка, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът е получен в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Огънът е избухнал в къща на улица Москва номер 35 в Банкя. Припомняме, че след потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно увъгленото тяло на Янков в една от стаите в дома му. Той е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Името му не е било замесвано в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Хората, на които не достига осигурителен стаж за пенсия, ще трябва да плащат повече, ако се възползват от законовата възможност да го закупят. От 1 август цената на един месец стаж се увеличава на 122,80 евро. Поскъпването идва от увеличението на минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, прието с бюджета на държавното обществено осигуряване. От 1 август този доход се повишава от 550,66 евро. На 620,20 евро. Промяната е записана в обнародваният закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Нетният месечен доход, необходим за издръжката на тричленно семейство в България, вече достига 1491 евро. За един работещ човек, който живее сам, са необходими 828 евро на месец. Това показват данните на КНСБ за второто тримесечие на годината. Само за периода април-юни необходимият нетен доход за тричленно семейство се е увеличил с 1,3%, което означава ръст от 18 евро. При самостоятелно живеещ работ увеличението е 10 евро. От КНСБ посочват, че увеличението е резултат от продължаващият ръст на цените на основните стоки и услуги. Най-сериозно влияние върху семейните бюджети оказват разходите за храни, жилище, енергия, транспорт, здравеопазване и услуги. Общинският съвет в Бургас подкрепи община Бургас да отпусне 60 000 евро, които да подкрепят заснемането на филма «Стоичков имало едно време в България». Предложението бе прието с 36 гласа за, 2 бяха против, а 12 се въздържаха. Общинските съветници от ГЕРБ застанаха твърдо зад докладната, като я определиха като маркетингов инструмент и инвестиция, които за пореден път ще покажат Бургас през света. Исканите финансови средства ще бъдат използвани изцяло за реализацията на снимачният процес на територията на община Бургас и по-конкретно в самия град. В период на 14 дни от края на август до началото на септември Бургас ще се превърне в действаща снимачна площадка на филма. Земетресение с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония. В района е издадено предупреждение за цунами с височина 1 метър, съобщи японската обществена телевизия. Енергийната компания Kyushu Electric Power съобщи, че след труса не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали Сендай и Генкай. Железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че след земетресението е било преустановено движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове Шинкансен. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА 1948 приема Спартак Търнава в мача реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят е тази вечер от 20 часа и 30 минути на националният стадион Васил Левски. Първият мач в Словакия преди седмица завърши 0-0, като българският тим имаше повече шансове да отбележи. До момента ЦСКА 1948 има една победа и едно равенство в първа лига. В изминалият кръг червените победиха Ботев Враца, в първият направиха зрелищно 2-2 с Спартак Варна. Спартак Търнава пък записа равенство 1-1 с Скалица в първия кръг на домашното си първенство. Гостите пристигат в София без добре познатият в България Роман Прохаска. Бившият защитник на Левски не попадна в групата за двубоя.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно, ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на че.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5%

0: процента до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witkol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: going insane. You think the sky is your brain. Calling the shots, making it hot, and then it's cold again. But I ain't staying no more. I found an open door. No more tears.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Деветнайсет часа.
3: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
4: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нейните ръце носят, прегръщат, утешават. Понякога и разливат кафе върху последната чиста риза преди работа. Тя е силна, но всеки ден тича между работата, дома, децата. А времето за нея самата – един час. Не за пазаруване, не за чистене, а за нея. Запази своя час в Диона Про, защото и ти заслужаваш време за себе си. www.dionapro.com.
1: Добре дошли в Иванчов хан срещу Ботаническата градина. Мястото, където традицията среща удоволствието. Насладете се на прохладната лятна градина, където всяка вечер се вие весело хоро под звездите. Опитайте нашата възрожденска кухня с автентични български вкусове. Чуйте жива музика с оркестър Бисери и се потопете в магията на танците върху огън. Всичко това на добри цени. Иванчов хан. Изживейте българското. Телефон 052 363 730.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Чивиним.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за наше...
2: А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-33322 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качество,

0: качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Ето с най-горещата музика.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.
2: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Радио 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

once it came to me, I could be everywhere. I drove my fist.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. When you...

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

I to everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Чуйте музиката. Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

мислите ми бяха пръсти, ти щеше да се чувстваш постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг ще кажеш: спри вече, престани, вбесяваш ме, не пипай косата ми, ще я разрушиш. И слава Богу, мислите ми нямат устни и няма как да бъда хванат на место престъплението, което си ти цялата, навсякъде и винаги. Душата ми вече е на парчета, някой казва това ти е късмета, любовта за теб не е заета.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. Максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София температурата ще е 31 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така